0: var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder. Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
1: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
0: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
0: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA, fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturerne ligger mellem 17 og 20.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration, eller som ministeren siger.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn, baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
4: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
2: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
1: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
1: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
1: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
2: Jeg tror, det, man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
1: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester, Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet, det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen, så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Norge holder de vejret oven på gårsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes. Og han har klart at vinde landet på en helt sånn genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg blev lidt overvældet selv, for det
1: Han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og tage farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældig, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså herfra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det, du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1.500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen, egentlig så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen, så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridiske forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og jeg sidder klar her i B6-studiet til at bruge fredag morgen sammen med dig. Du og jeg, vi skal følge hinanden lidt på weekend. Og så skal vi også sørge for, at det bliver en glad fredag morgen. Det gør vi altså i fredagens Feel Good Friday-tema lidt senere, hvor det er dig, der bestemmer, hvordan morgenbeatet lyder. Meget mere om det. Nu vil jeg bare lige opdatere dig på, at klokken er blevet 7:10. Og her fortsætter musikken med den svævende, drømmende Sony. Og det er jo meget fint. Så den morgenstund, Be Butterbees. All the Marias's, all I did was dream of you. Good morning. Please.

Bebado B og The Marias her på All I Did Was Dream of You. Og klokken er blevet 14 minutter over 7. Vi skal lige forbi et lille spejl på væggen der. Fordi hvis du er i nærheden af et spejl på væggen, eller du kan spejle dig i en bilrude, du går forbi, eller måske bare i din egen telefonrude og coveret, så prøv lige at sige noget positivt til dig selv. Fordi de her positive tilkendegivelser og affirmationer og bekræftelser, man kan sige til sig selv, mens man ser sig selv i øjnene i spejlet. Det er altså med til at styrke måske nervesystemet og selvtilliden, selvværdet og sætte de positive tanker i gang. Så sig det højt for dig selv, gentag det nogle gange. Boost dig selv her en fredag morgen. Det kan vi passende gøre med Lowly og deres titelnummer fra det nyeste album, som også handler om det der med de positive tilkendegivelser. Du kan jo eventuelt sige efter mig titlen Keep Up The Good Work.

Europæisk country fra den grønne ø, jeg skal sige Matt her på Ready fra albumet Eurocountry, der i morgen fylder det første hele år, og altså den første fødselsdag. En gave, der bliver ved med at give, fordi der er mange singler taget derfra, som vi har haft i rotation på B6, altså også den her Ready. Nu skal vi lige fra den grønne ø og Irland til Guds eget musikland, USA, fordi der er en vis amerikansk dominans på ugens udgivelsesfront. Lidt senere skal vi forbi Interpol, de cool New Yorkere. Men allerførst så skal vi til Alabama Shakes. For første gang i 11 år, der er trioen altså albumaktuel med I Must Be Dreaming-albumet, der lander i dag. Og Alabama Shakes, de er jo altså kendte for den her soulede, gospel, rootsy lyd, som også blander blues ind i indie-rocken. Anført af den store stemme, pennen, guitaristen Brittany Howard, som jo bare er en fuldstændig inderlig sanger og virkelig, virkelig har pondus og masser af saft og kraft i vokalen. Her skal du høre lead singlen forud for det album, der altså er landet i dag fra Alabama Shakes. Det her, det er Another Life.

sjælfulde Alabama Shakes her på Another Life, taget fra albumet I Must Be Dreaming, der altså er landet her i dag på stor udgivelsesdag. Og vi er i gang med at unboxe nogle af de her navne og nye album, der nu er ude. Og som jeg sagde lige før, så er der en vis amerikansk dominans, i hvert fald øverst på nogle af de her store plader, de store navne, der udsender nye plader. Også de ybercool New Yorker Interpol, som jo altså i begyndelsen af 00'erne var med til at definere den guitarbaserede scene, der udsprang fra New York. Og så udsendte de altså et skudsikkert debutalbum og nogen på stribe. Og nu er de så klar med deres 8. album, det første i 4 år. Og det viser sig lidt nye dyder og nye ting fra bandet. Jeg synes, det her det er lidt mere henne i de bløde gemakker og den tilbagelænede stilen. Det synes jeg også klæder Interpol. Her skal du høre, hvordan det lyder anno 26 på lead-singlen og titelsinglen fra det album, der er ude nu. This Mirror Weighs a Ton.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Tina O'Connors Nothing Compares to You i morgenbeatet. Fredag morgen, ud over nye langspillere på den her store udgivelsesdag, så er der altså også landet ny spændende musik, som peger lidt frem mod udgivelser. Der er simpelthen landet en første single fra Trandemøllers kommende selvbetitlede album, der lander i november. Den hedder Terrified. Den har det her lidt dystre, svævende, drømmende, støvede univers, som jeg synes kendetegner de senere Trandemøller sange. Et virkelig dejligt sted at være. Og vokalen leveres af Jonas Bjerre, som har den her vokal, der passer helt perfekt ind i det her mix. Det lyder bare som om, at den svæver oven på vandene. Det her, det er simpelthen dugfrisk Trandemøller og Jonas Bjerre på Terrified.

Det lyder stort, eksklusivt, pumpende, dunkende, Trane Møllers Terrified, med en featuring af Jonas Bjerre på vokal, altså en single, der er landet her i dag. Og hvis du slet ikke kan få nok af Trane Møller, og bare gerne vil slå noget af ventetiden mod det kommende album ihjel, skal du altså gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed i P6 Elsker Trane Møller, eller gå på DRTV og finde musikserien i Trane Møllers Rige. Begge dele til fri afbenyttelse, præcis når det passer dig. Her musik fra Noor Kahan på Doors.

Nokahan på Dors her i Morgenbeatet den sidste fredag i august måned. Klokken er blevet 7:45. Jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at vende tilbage til hverdagen efter en sommerferie, fordi der har været så meget ny fed musik, både fra den danske og internationale scene. Ny musik i form af albums, men især måske singler, der gøder jorden forud for kommende spændende udgivelser. Den anden, som i sidste uge, da Fontaine's D.C., de udsendte en lead single og samtidig annoncerede et kommende album, Dopamine Chamber, der lander den 16. oktober. James Ford sidder fortsat siden Romance-albummet i producerstolen, og det kan man godt høre på den her eksklusive, polerede og sådan meget postmoderne industrielle lyd, der også sender skud ud tilbage til 80'erne. Den er altså virkelig, virkelig stor anlagt, og det er Fontaine's DC, klokkerne ringer for her på Marianne.

Bisses dansker. Og nu er vi nået så langt hen på fredag morgen, at vi skal i gang med der, hvor du og dine med- og morgenbitters bestemmer, hvordan morgenbittet lyder. Fredagens tema er Feel Good Friday, og det siger jo lidt sig selv, hvad det går ud på. Altså sangen, der ligesom får glæden, forventningsglæden og fredagsglæden frem hos os alle sammen. Hvad er dit bud fra den danske eller den internationale scene på sådan en sang, der bare skriger glæde og gør os glade i lovet? Jeg glæder mig så meget til at høre, hvordan du vil forstærke og fremkalde Feel Good Friday-viben hos os alle sammen. P6 Mellemrum, dit bud, dit sangvalg ind til mig på 12.12. Og jeg kan jo passende ligge for og gå foran med mit eksempel. Det er elektro, pop og meget, meget catchy glæde fra Superheroes. Turn Me On.

Feel Good Friday i mine ører, Superheroes, og Turn Me On. Nu er det morgenbeaterne, der bestemmer, hvad er dit bedste bud på en sang, der fremkalder Feel Good Friday-energi hos os alle sammen. P6 Mellemrum, dit bud på sådan en sang ind til mig på 12.12. Så kigger vi på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket, som er klar klokken helt og op til klokken 8. Agnes Obel og Brother Sparrow.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
2: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
3: Han har vært en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
2: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
3: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
2: Mange tak skal du have.
1: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, at den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
5: Jamen altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
1: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
5: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
1: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så her hjem og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det ved du, hvis du var med før radiovisen kl. 8, fordi vi har været i gang her i fredagens morgenbeatet siden klokken. Den var 7, og der er fortsat et par timer tilbage af fredag morgen, og jeg glæder mig til dem. Du glæder mig til, at vi for alvor skal ud i det her Feel Good Friday-tema. Det er også der, hvor du og din hjerne og hele det lyttefællesskab og den organisme og den store fælles hjerne, som alle morgenbeaterne udgør, skal komme med de bedste bud på sangen, der kan gøre os alle sammen lidt mere glade i låget sådan en fredag. Skærpe forventningsglæden til weekenden og bare gøre det, at vi indtager fredagen gladest muligt. Hvilken sang kan gøre det job? B6 mellemrum, dit bud, din besked ind til mig på 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig og til at gøre fredag morgen lidt festligere sammen med dig derude. Vi tager hovedspring i det her Feel Good Friday-tema lige om lidt. Men her hvor klokken er blevet 10:08, så fortsætter musikken fra den danske scene her på School of X og Dreams. Godmorgen.
2: I can tell you what's running deep.

School of X her på Dreams i morgenbeatet. Klokken er blevet 13.08. Nu tager vi for alvor hovedkults hovedspring ud i fredagens tema. Feel Good Friday, det er din fornemste opgave. Sammen med dine morgenbeaters kollegaer og mig, at gøde jorden for en virkelig dejlig fredag morgen, og ikke mindst den weekend, der forhåbentlig er i vente. Så kom med dit bedste bud på en sang, der fremkalder Feel Good Friday-stemning hos en med- og morgenbeater. Ikke mindst dig selv, P6 Mellemrum, og så et bud ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre lige præcis det bud, du peger på. Og jeg kan da også godt lige gå foran med det gode eksempel, fordi man kan ikke bede andre om noget, uden selv ligesom at bringe noget til bordet. Så det vil jeg her med at gøre. Jeg synes, vi skal tage forbi Kashmir og en sang fra albumet, der sidste år rundede 20 år, No Balance Palace. Jo, det er pladen, hvor både Lou Reed og David Bowie også kigger forbi. Og så er der den her single, som måske er sådan lidt undervurderet. Jeg synes, den er helt fantastisk. Den er dansabel, og den skriger altså også på en eller anden måde forventningsglæde. Kashmir's She's Made of Chalk.

Kashmir's She's Made of Chalk. Mit bud på en glad sang fra den danske scene i det her Feel Good Friday-tema. Og nu er der altså åben ladeport og åben hus, og det er lige præcis dig, der bestemmer, hvordan morgenbittet lyder i Feel Good Friday-temaet. Kom med dit bud ind til mig på 6 mellemrum. Dit bud ind til mig på 12.12. Og her, hvor klokken er blevet næsten 20 minutter over 8, så skal vi forbi en... et bud, som måske også er lidt underkendt, ligesom den her Kashmir-single, ikke er den, der springer først i øjnene på No Balance Patters-pladen. Og det er også sådan en sms, som er sådan lidt, if you know, you know. Den lyder sådan her. Godmorgen, Jonas. Tak for et godt program. Jeg kan mærke weekenden little by little. You know what I mean? God weekend. Jeg tror, at det er en sms med et lidt anglofilt islet. You know what I mean? Det er jo altså Gallagher-brødrenes... nærmest favoritudtryk, og det er også en af singlerne fra Be Here Now, den første, og albumåbneren, men det var altså Little by Little, at vi igen nærmer sig. Og det er nemlig en lidt underkendt Oasis-single, taget fra det lidt underkendte Heath and Chemistry-album fra begyndelsen af 00'erne, sunget af sangskriver og storbror Noel Gallagher. Og altså her, hvor Oasis er i gang med at indtage deres verdensherredømme igen, og er en altdominerende magtfaktor inden for rocken, og har deres second coming. Hvem havde lige set den komme? De ramte det momentum lige røven. Og der er også en kommende dokumentarfilm på vej. Nogen siger, at her på torsdagen for annonceringen af genkomsten, og den genkomsttur, så lander der lige om lidt nye live-dagetur. Det må vi vente med at se. Men selvfølgelig skal vi da lige mærke weekenden nærmest little by little. Her med den her sang, der går ud til dig og alle med om morgenbiler. Så tak for dit bud. Tak for at tage os til Manchester. Oasis og Little by Little.

Og så lidt mash trummer i outroen af Oasis' Little by Little. En underkendt single, men en fantastisk Oasis-sang her i morgenbeatet. Og det var altså en af beaterne, der tog os alle sammen med over til Manchester med Oasis. Og der er altså også en sang, som pilen peger på fra flere derude, som jeg heller ikke kan sidde og høre et, fordi det er et varmt navn, som jeg altså ser igen og igen gå igen på nogle af de her sms'er. Vi skal nemlig fra Manchester, og så skal vi en tur til Sverige til en ret hyped indie-musiker, David Richard, fordi der er flere bud, der lyder sådan her. Godmorgen, Jonas. Det nye nummer Mint Condition fra David Richard er et skønt 70'er-agtigt boost til at sparke dagen og gangen i fredagen. Ha' en god weekend derude. Hilsen, Anders. Og så er der Jessica, der skriver, godmorgen, Beaters og Jonas. Må jeg foreslå lidt dansabel country folk med David Richard? Det kunne for eksempel være Mint Condition. Sen sommerhilsner fra Jessica. Jamen altså, to beaterhjerner tænker jo altså bedre end en. Så her skal vi høre David Richard som kongelig hofleverandør til vores Feel Good Friday humør Mint Condition. Og så skete der lige et eller andet, så vi ikke kunne få den her på. Jeg prøver lige at finde sangen igen, fordi den røg da lige så hurtigt, som jeg havde fundet den. Så nu er jeg lige i gang med at søge den frem igen, og så ser vi, om den vil spille her igen. Den kommer her.

All Jay her på Left Hand Free i Feel Good Friday-temaet. Og det er lige præcis det tema, den titel, der står både i pastelfarvet neon ind over døren til P6-studiet. Feel Good Friday, udråbstegn. Det er lige præcis sangen, der fremkalder den helt fantastiske følelse i kroppen på os alle sammen, som er meget velkomne på P6 Mellemrum. Og så budene ind til mig på 12. Der er kommet så mange skønne bud allerede. Vi har allerede været godt rundt, både på den danske og internationale scene, og det kræver altså sit menneske at holde styr på alle de her sms'er. Der er kommet en fra Jakob også, som jeg lige synes, vi skal forbi. Hej Jonas, godmorgen. Jeg vil gerne starte fredagen med Sao Paulos. Jeg synes, du er dejlig. Jeg hørte dem på Køge Festuge i går, og det var en virkelig fed koncert med en helt vild elektrisk energi. Så jeg er lidt træt i dag. Rigtig god weekend til alle beaters. Og i aften, der står den så på The Sandman. Kærlig hilsen, Jakob. Jamen Jakob, det er jo en sang, som nærmest ikke behøver nogen introduktion. Det er fra debutalbummet Elendig Software. Der finder man altså masser af næstekærlighed og bare kærlighed. Og det er jo også en glædespreder. Så her, så er Paulus. Jeg synes, du er dejlig.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
1: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på V6.

Det her, det er altså helt spritny musik fra legenderne YouTube. Måske i virkeligheden den nyeste single, Street of Dreams. Og jeg synes da, at man kunne høre sådan mange signaturtakter, og YouTubes univers er ret intakt på den her nye sang. Det er jo dejligt, at store KF'er også godt kan lyde af sig selv, selvom det er ny musik. Ganske godkendt. Det var altså ikke tilfældigt, at vi hørte den her, fordi det var Jakob, som sendte os den retning i Feel Good Friday-temaet. Hej Jonas. Jeg synes, den nye single fra YouTube, Street of Dreams, er fedt, og jeg bliver bare glad i låget af at høre den. Så tænker du, om det ikke vil være en god fredagssang at sende os alle sammen og alle Peters på en god weekend. Rigtig god weekend til dig og alle på P6 og alle Peters KH YouTube, Jakob. Jamen Jakob, det samme til dig, kan jeg bare sige. Tak for det bud, tak for at sende os i den retning med spritny musik. Og der er jo et eller andet tema, der går igen i forhold til det der med at lande i weekenden. Og det er jo også en måde at sige det på, at man ligesom skal ind i weekenden. Og det kan jo være en opgave i sig selv, at ligesom formå at komme godt både i gang med fredagen, og komme godt op i luften, og så få en blød landing, når man når der til fyraften, og forhåbentlig en weekend forude. Der er kommet virkelig mange gode bud i det her Feel Good Friday-tema, og vi tager jo altså et nyt tema på mandag, og så tager vi endnu mere Feel Good Friday næste fredag. Men som rosin i pølsen, der skal vi lige finde en sms, der lyder sådan her. Det er altså også Jakob, som skriver: "Godmorgen Jonas og alle fredagsfriske morgenbeaters. Jeg har haft en rigtig feel-good fredagsbasker kørende i hovedet, siden jeg stod op i morges. Det er The Verve's Bittersweet Symphony. Og jeg tænker ikke, at en sang kan passe meget bedre ind i temaet. Eller er det bare mig? Rigtig god weekend til alle. De bedste hilsner, Jakob S." Jakob, jeg synes, det her det er storhed, det er forventning, det er, at det er dekadent. Det er Verve's Bittersweet Symphony. Tak for dit bud.

Verve's legendariske Bittersweet Symphony fra albumet Urban Hymns, som kan fylder 30 år næste år. Britpoppens outro, Britpoppens efterår, og så alligevel også Britpoppens guldalder, fordi det her Urban Hymns album, det var jo altså bare en altså blockbuster-plade med en håndfuld store sange, som stadigvæk er eviggrønne singler. Det var altså rosin i pølseenden, den her Bittersweet Symphony. Det var Jakob, der sendte os alle sammen på weekend i Feel Good Friday-temaet. Jeg synes allerede, jeg kan mærke, at den her sang også gør gode ting ved mig. Og tusind tak for alle de mange gode bud i det her Feel Good Friday-tema. Vi gør det som sagt igen på mandag med et nyt tema, og på fredag i det samme tema som til morgen. Skønt er det. 14 minutter i 9 er klokken blevet, og her er det E.T. og Big Mistake i morgenbeatet.

Barcelona her på Dubai, det nyeste skud på singlestammen, der peger frem mod albumet, der lander i september. Tag min hånd, så slipper vi, som altså lander midt i september. Det glæder jeg mig altså utrolig meget til, at der er nyt fra Barcelona, som jo bare er garanter for den store sang. I morgenbeatet, hvor klokken er blevet 7:07, der skal vi forbi Claus Hempler, som besynger det magiske krydderi, der kan fremkalde umami. Det er sour cream and onion.

Claus Hempler og en sang om livet salt for nogen, nemlig sour cream and onion. Lige om lidt en radioavis et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9 på den anden side. Meget mere morgenpillet resten af fredag morgen. Jeg glæder mig. Det kan du også roligt gøre. Og op til radioavisen klokken helt. Her er det Bjørks Yogar.

0: Bjørks Yoga leder frem til Radioavisen klokken er 9.
1: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lærbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
1: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på pladsen foran kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
3: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til. Og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran kongeslottet her til morgen?
3: Det er, at de vil hylde kong Harald. De vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden. Og specielt under 22. juli-tragedien, så gråt han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
3: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
3: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer han så utrolig mye.
3: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
1: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
5: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
1: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her i morgenbeatet, du og jeg. Vi har lige rundt regnet den sidste tredjedel af fredagens morgen sammen. Frem til næste gang klokken helt. Fordi derefter så er der jo fredag formiddag, farrock. Den tid, den fornøjelse. Nu gælder det fortsat fuld fokus på morgenbeatet. Og vi altså får en god afrunding af fredag morgen. Jeg håber fortsat, du er et godt sted klar til at angribe i ordets mest fredelige forstand fredagen sammen med mig. Vi skal unboxe nogle af de her nye albums, der er landet i dag. Og så skal vi altså også høre om et helt nyt P6-program, der ser dagens lys for første gang i dag. Lidt mere og meget mere, det er, hvad der sker resten af fredag morgen i morgenbeatet, hvor klokken den er tæt på 10 minutter over 9, er det her Kalina de Place og The Space Between. Godmorgen.

Carina De Place her på The Space Between i morgenbeatet. Klokken er blevet 12:09, og vi skal lige forbi en koncert, jeg har godt gad at have været bananfluen på teltduen til i går i Sønderjylland, nemlig Tønder Festival. Fordi i går, der kunne de præsentere Isa på programmet. Jeg så nogle videoer af den koncert på mine sociale medier. Det lød altså virkelig, virkelig fedt. Udover mange andre fede koncerter, jeg også har tjekket ud fra programmet. Så kom Isa altså bare godt ud over scenekanten. De har også den her fantastisk skønne blanding af dansk, kurdisk, tyrkisk, indie og så den anatoliske folkemusik og de her helt særegne instrumenter, der er med til at skabe den her helt specielle atmosfære. Så heldig dem, der var der i går. Her skal du høre Isaac og den om en mand.

Lost Boys fra pladen Lost Weekend, udsendt af Phoebe Bridgers for præcis 2 uger siden. Og nu skal vi endnu en gang til det faktum, at fredag notorisk er stor udgivelsesdag. Og den her fredag, den sidste af sin slags i august, er bestemt heller ikke nogen undtagelse. Jeg vil sige, at august slutter med manerer på den front. Af store navne, der er der især lidt amerikansk dominans. Det er også nogle, der vi skal lytte til nu, fordi der er altså udsendt meget, meget spændende nye langspillere her til morgen eller efter midnat. Og når jeg siger amerikansk dominans, så siger det også lidt om, hvor forskelligt det land lyder. Det skal vi også høre 2 eksempler på nu. Først skal vi forbi gruppen Alabama Shakes, anført af den store, store stemme, sangskriver og guitarist Brittany Howard. Alabama Shakes, hvis det ikke lige ringer en klokke hos dig derude, så er det altså 11 år siden, at de sidst var albumaktuelle. Men i dag, der lander pladen I Must Be Dreaming, altså. Og jeg har savnet dem, fordi de har simpelthen så meget coolness og funkiness og grooveness over deres lyd. De begår sig i og slår deres folder under den her store, brede americana paraply. Og genre som gospel og soul og blues og roots. Og det er ret svært sådan lige at sætte en finger på, hvad det er, deres lyd er. Men de har sådan helt særligt distinkt signaturlyd af noget sjælfuldt og noget rart og varmt. Så det skal du også høre et eksempel på her. Nemlig den nyeste single, der nåede at lande forud for albumet, der så nu er landet. Det hedder som sagt I Must Be Dreaming, er første langspiller for Alabama Shakes i 11 år, det tredje diskografien, og jeg glæder mig til at være i selskab med det her i løbet af weekenden. Og singlen, der landede i juli, den får du her. I Feel Hope Coming.

0: Det her, det har så mange af de ingredienser, jeg elsker. Alabama Shakes, jeg peger Feel Homecoming, Hope Coming fra den nye plade, som er landet i dag. Og der er den her mørke, ærkeamerikanske, sumpede lyd, som samtidig indeholder så meget vellyd. Det er virkelig soul food for ørerne. Jeg glæder mig til at bruge noget tid med det nye album fra Intanden i den her weekend, der står for døren. Og som jeg sagde lige før, så er der en vis amerikansk dominans på udgivelsesfronten på de helt store P6-navne. Og samtidig er det også, som jeg også sagde lige før, et eksempel på, hvor forskelligt Guds eget musikland kan lyde. Vi skal nemlig fra det midterste af USA over til Østkysten, til de hypercool New Yorker i Interpol, som jo har været med til at definere rockmusikken de sidste snart 25 år. Næste år er det 25 år siden, at debuten landede. Og de er altså ude med en ny plade i dag. Det 8. diskografien, The Samara Ways of Tarn. Jeg har spillet titelnummeret for dig lidt tidligere her til morgen. Og jeg er virkelig glad for, at de er tilbage for første gang i 4 år med ny musik Interpol. Det, der er blevet udsendt forud, har lyttet virkelig fedt. Så ligeledes vil jeg også glæde mig til at bruge masser af kvalitetstid med det her nye album i weekenden. Jeg har læst fremragende anmeldelser af pladen indtil videre. Blandt andet vidste ud af øjenkrogen lige en NMI-anmeldelse her til morgen, som sammenlignede det med, eller kaldte det, det bedste album siden Antics. Det meget roste album Antics fra begyndelsen af karrieren. Så det er da ret flotte skudsmål at få med. Det vil jeg selv lade både være til mig selv og dig at vurdere, hvordan du synes, den nye Interpol langspiller kommer ud af højtalerne. Men her kan vi da høre lidt musik fra pladen. Det her, det er Iron City.
1: Alone in Central Park when

Så er vi lige et smut i Iron City med Paul Banks og company i Interpol. Fra den nye plade The Smear Ways of Thorn, som altså har set verdens lys her efter midnat og i løbet af i dag. Så altså også en ny Interpol langspiller at gå på weekend med What's Not To Like. Jeg synes, det er helt fremragende. En dejlig udgivelsesfront, som har sendt masser af gode sager efter os alle sammen. Og hvis vi lige skal tage et smut over Atlanten og så til den danske andedam, så er der altså også lavet en ny spændende udgivelse fra Wilmer Crow i dag, den danske musiker og meget dygtig historiefortæller og sangskriver, som er ude med en ny EP, der følger op på sidste års debut-EP. Den her nye plade hedder Hunger Is All I Ever Feel. I løbet af den her uge, der har vi spillet sange, der er at finde derpå, som allerede var ude. Der er altså også landet ny musik i dag, det siger jo lidt sig selv, med en ny EP. Og her skal du høre et eksempel på den her fremragende sangskrivning, og hvordan det mellow og balladeagtigt godt kan gå hånd i hånd med altså håndgranater af guitar, kaskader og meget vellydende støj. Det her, det er Wilmer Crow fra den nye EP, der er ude nu på Self Care.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Lykkeligvis, happy now, og her i morgenbeatet, der er lige omkring 21 minutter tilbage af fredag morgen, som så glider over i fredag formiddag og farrock, og så fortsætter det ellers resten af fredagen med masser af gode sager her på P6. Og også en ny ting, det har jeg også talt lidt om lidt tidligere her til morgen, der er et nyt program, der ser verdenslys, og det er i det gamle selskab.
1: Det taler vi ikke om længere.
0: Okay, det gør vi ikke. Du kan godt høre, at jeg ikke er alene længere. Nu har jeg min gode kollega Robert Havsted i studiet. Godmorgen, Robert.
1: Godmorgen.
0: Det er jo altså dig, der har premiere i dag.
1: Jamen, jeg har valgt at have sådan en Bo Rune Madsen-tilgang til
0: det tidligere band. Mewgate.
1: At han jo han omtaler jo aldrig bandet ved navn, kun som det gamle band.
0: Okay.
1: Så bandet. Derfor vil jeg kunne sige det tidligere program.
0: Og det tidligere program, 14-16, det kan vi ikke længere snakke om. Men nu er der også et helt frisk forfad program. Og når jeg siger frisk forfad, så rimer det også lidt på programmets titel. Det hedder Første Omgang.
1: Lige præcis. Vi kender jo alle sammen situationen i det tidsrum, som vi sidder i der fredag eftermiddag. Man har måske lige smuttet lidt tidligt fra arbejde. Det er helt okay sådan en dag som i dag. Så mødes man.
0: Ja.
1: Med dem, man godt kan lide at bruge en fredag sammen med. Og så sidder man og kigger lidt på hinanden og... Nå, hvad så? Hvem tager den? Hvem har den? Ja. Og der vil jeg bare gerne bryde den og sige, jeg giver første omgang hver fredag. Og det bliver jo naturligvis i 100.000% i musikkens tegn, men alligevel lidt derhenne af. Hvis vi forestiller os, at man sætter sig rundt om stambordet og har den der diskussion, man jo tit har, når man diskuterer med andre mennesker, der holder af musik.
0: Ja.
1: Hvad er egentlig det bedste inden for det her? Hvad er det bedste inden for det her?
0: Ja, ja.
1: Hvad er det bedste inden for det her?
0: Ja.
1: Så først og fremmest, så skal vi finde det bedste inden for et eller andet.
0: Ja.
1: Og det er jeg kommer med et udspil, men lytterne er både dommer og indpiskere, og også dem, der kan komme med forslag til, hvad der er det bedste inden for det her givende tema. Først så finder vi musikken, og så i den anden halvdel af programmet, så leger vi med den. Fordi så skal vi quizze videre ud fra det her. Og det er lidt spændende, hvor langt vi når, fordi at jeg er mødt ind i dag, efter i går har forberedt utrolig mange quizrunder inde i et lydredigeringsprogram, som har valgt at slette dem alle sammen til, at jeg mødt ind i dag.
0: Jævlen.
1: Så det er spændende.
0: Så der er helt top papir, men det betyder også, at så kan alt ske frem til kl. 14, hvor der er premiere, verdenspremiere, dansk verdenspremiere på P6 på første omgang. Og altså, Robert, jeg kan jo virkelig godt lide, at vi er i det her værtshus-jargon selv på programtitlen, fordi det er jo en vigtig ting, det der er med. Altså, det bedste initiativ på en uge er vel ham eller hende, den person, der giver første omgang. Der er sådan en... Alle kommer jo til at give rundt om bordet, så det der med at sætte i gang...
1: Så er der åbnet for ballet, ikke? Og det kan jo være... Hvor som helst, at man har sit fredagsritual. Det kan være nede i kortklubben, hvor en eller anden skal give kort i den første omgang 500. Det kan være på værtshuset, det kan være alle mulige forskellige steder.
0: Og du går altså foran med det gode eksempel og giver altid den første omgang, det vil sige simplificere temaet med dit bud.
1: Lige præcis.
0: Og så er det derfra lytterne, der så skal... bringe til bordet.
1: Ja, det vil jo være afhængig af, hvor aktiv vores kære lyttere har tænkt sig at være i dag, fordi jeg har tænkt mig at forberede et fuldt udspil på de 6 bedste inden for dagens overskrift.
0: Ja.
1: Men jeg er klar til at skrotte det hele ud fra, hvad der kommer ind. Det kan også være, at jeg bliver bekræftet ved, at der bliver skrevet ind om noget, jeg har klar. Det ved man jo ikke. I dag...
0: Ja.
1: Man kunne godt faktisk...
0: Ja, hvad er dagens tema?
1: Ja, nu håber jeg ikke, at jeg blokerer for et eller andet. Du har bedt morgenbeatersen om at skrive ind om. I dag... Fordi det er første udgave af det her program, så tager jeg en lavt hængende frugt og siger, lad os for 7 søren få defineret, hvad er de 6 bedste debuter nogensinde.
0: Oh yeah.
1: Det kunne både være debutsingler, det kunne også være debutalbums, alt efter hvor det bedste argument ligger, alt efter hvor den bedste fortælling ligger, hvor du har mest hjerte. Og vi samler dem altså i programmet, så du kan allerede nu sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive 6, lav et mellemrum, og fortæller mig om den debut, du synes skal have en plads på den her liste, og det behøver jo ikke at være dem der, vi alle sammen kan blive enige om. Nu smider jeg Definitely Maybe ind i.
0: Ja, okay. Ja.
1: Den kan ret mange mennesker være enige om, var en både god, men også kæmpe stor debut. Altså objektivt set stor debut.
0: Fylder 32 år i morgen, bare lige sige.
1: Men det er jo ikke sikkert, den skal med.
0: Nej.
1: Det er ikke skåret i sten. Jeg vil gerne overbevises med gode grunde til, at en given debut, du sidder og holder af, skal med.
0: Jamen, nu hørte du altså første gang i morgenbeatet om det nye program, som ligger samme sendetidspunkt, hvor det gamle program, som bare fra nu af hedder programmet...
1: Det gamle program?
0: Ja, er, men den ene halvdel af det gamle program er altså den fulde helhed af det nye program. Robert Havsted bestyrer første omgang hver eneste fredag eftermiddag 14.16. Meld ind på B6 mellem om 12.12 i dagens tema nu, som du hørte Robert bede om. God premiere, Signe Rombert.
1: Jamen, tusind tak. Jeg glæder mig.
0: Det kan du også roligt gøre derude. Og her, Smith, og There's a Light That Never Goes Out.

Nicolai Emanuel Vonsil her fra Ingenting til Noget i morgenbeatet fredag morgen, og det er jo stor udgivelsesdag i dag. Vi har været forbi nogle af de langspillere og EP'er, der er landet. Vi skal også lige forbi en stor alene single, som også er ude her til morgen fra Mighty The Minds of 99, som jo lidt tidligere i år satte lyd og strøm til vores allesammens forår med det der udenfor, som vi har spillet heftigt her på P6. Så nu er der altså en ny single i omløb, den hedder 9 mm. Og det er altså også sådan en, der nærmest øjeblikkeligt bare er catchy. Og så er den startende med sådan lidt håndspillet guitar, og nærmest Niels Brandt, som sådan frit besynger de første linjer af sangen. Dejligt med nyt fra Minds of 99 at gå på weekend med den her. Den rammer helt sikkert også dig et godt sted. Det er 9.

Minds of 99 og den nyeste single Strømpil udsendt i dag, nemlig 9 mm forud for et kommende Minds album. Og med det ikke meget mere morgenbeatet den her fredag morgen. Jeg har nyt at være i dit selskab, og jeg glæder mig til, at vi er i hinandens selskab i weekendens statusudsendelse. Jeg håber, du får en skøn fredag fortsat, og en virkelig god weekend, når den når så langt. Lad os lige kigge lidt på, hvad der er at se frem til resten af fredagen her på P6 efter radioavisen om lidt kl. 10, som altid fredag formiddag. Farrok med Gutler Kasper og Frankie, og på den anden side lidt non-stop musik frem til kl. 13, og ugens sidste udgave af Lydsporet, bestyret af Tilde Bang fra kl. 14. Premiere på programmet første gang. Første omgang hedder det med Robert Havsted. Du hørte Robert fortælle lidt om programmet lige før, så husk at lytte med og sende ham godt afsted mellem 14 og 16. Derefter kl. 16, så står Niels Fest Pedersen for din fredagsfest i festen. God weekend derude. Jeg sender dig afsted med den bedste vind, de bedste tanker og et ønske fra Beastie Boys som mig. Her op til kl. 10 radioavis. Fight for your right to party.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille inde på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg hele Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her 2 kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Farrock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Det er også fordi, jeg vågner sådan lidt irriteret op i dag, Frank. Sådan, du ved, nogle gange, så kan jeg godt være lidt ilter.
2: Ja. Det forkerte ben ud af sengen.
1: Ja.
2: Det, har du haft en dårlig drøm?
1: Åh, ja. Tak fordi du spørger. Jeg havde en vanvittig drøm om en oversvømmelse.
2: Ja.
1: Det hele var bare blevet oversvømmet.
2: Altså i hjemmet?
1: Ja, alle steder. Og jeg skulle op højt op og kravle på nogle stilaser og noget, og have børnene med op, og vi skulle hoppe hen over alt muligt for at komme ud af byen og væk fra det der vand.
2: Ja. Mm. Føler du dig oversvømmet i hverdagen? Godt løb. Af følelser og rudekuverter?
1: Det var også fordi, da jeg så endelig faldt i søvn, så kom den drøm. Jeg lå og ventede og drejede og rodede rundt, inden jeg faldt til ro.
2: Har du problemer med at sove igen nu?
1: Jeg ved godt, hvor. Jeg har fundet ud af, hvorfor. Fordi jeg tager faktisk, jeg har jo det uro i benene. Så jeg tager noget magnesium om aftenen, og det hjælper rigtig meget. Og så spiste vi lidt sent.
2: Ja, det er også.
1: Og det, den er ikke god, fordi så jeg skal lige.
2: Men jeg tror ikke, den er god for nogen.
1: Nej.
2: Hvad mindre man er en teenager. Så kan man godt lige have noget at sove på. Ja. Men for et voksen menneske, fordi skal jeg til at i gang med noget?
1: Ja.
2: Tænker kroppen.
1: Ja, og så skete der nemlig også det. Så blev jeg lige, og det plejer jeg ellers ikke, men så fik jeg lige en impuls til, jeg vidste bare lige, vi havde noget mørk chokolade oppe i køleskabet, eller oppe i skabet. Og tænkte jeg, skulle man lige have et lille stykke af det?
2: Ja.
1: Og det blev så til 3 stykker, ikke?
2: Ja.
1: Og der er både koffein og energi og sukker, og jeg ved ikke, og det er mørk, meget mørk chokolade, ikke? Men så er der sådan noget lidt koffeinagtigt.
2: Ja.
1: Så jeg faldt lige i søvn, og så vågnede jeg bare igen. Og så begyndte jeg bare at spjætte.
2: Hun begyndte noget at spjætte. Jeg hørte, hvis man lige tager en kop kaffe, inden man skal sove, så drømmer man rigtig hurtigt.
1: Jeg skal ikke have noget kaffe overhovedet. Jeg skal slet ikke have noget kaffe efter klokken 2.
2: Men det er også, fordi der er vi ikke endnu. Altså min mor, hun er jo de her 22 år ældre end mig. Altså lige sådan en aftenkaffe. Lige at sove på.
1: Det er helt utroligt, ja. Det er den generation.
2: Ja.
1: Skal vi lige have en kop aftenkaffe?
2: Ja.
1: Er du sindssyg, mand?
2: Nej.
1: Og pulsen den stiger, og man begynder at svede. Og
2: det var ikke så ind i en underkop, det var i et krus. Altså det er sådan et kruskaffe, ikke?
1: Jo. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre overhovedet?
2: Det er simpelthen et spørgsmål om tilvænning, tror jeg.
1: Årlangt forbrug.
2: Ja.
1: Som bare, man kan ikke mærke det længere.
2: Men det er bare hyggeligt.
1: Ja. Oh, ja. Men så skal man jo også op og tisse.
2: Hvorfor var du egentlig fandt ud af, for ud over dine drømme, hvorfor du vågnede op og lidt irriteret?
1: Jamen så var det fordi det der med at så vågnede jeg op, og så kunne jeg ikke, jeg ville gerne lige have været barberet og alt muligt, men jeg kunne ikke finde ledningen til min den der skulle lades op, og jeg ved bare, at det er nogen af de andre, der har forlagt.
2: Det er altid nogen af de andre.
1: Jeg har et bestemt sted, hvor jeg bare lægger de ting, og der var den bare overhovedet ikke. Og der var ikke flere blade til den der skraber heller, så
2: Var der nogen, du kunne være sur på, eller var du helt alene? For de andre var taget afsted.
1: De var taget afsted, og så så ud og gå med hunden, og så mødte vi nogen, og så blev hunden helt sådan elektrisk. Og så kom jeg i tanke om, good luck, du har sovet dårligt. Tag dem ro, pulsen ned, det skal nok gå.
2: Har du trukket vejret?
1: Jamen, det nåede jeg ikke, fordi der var så meget ballade.
2: Ja. Godt at se dig.
1: Lige meget.

0: Altså, når vi taler om drømme og sådan noget, det er altid interessant for andre at høre om.
1: Ja.
0: Nu har du lidt af en alvorlig drøm med oversvømmelse i huset og sådan noget, og skulle flygte fra det hele. Jeg havde nærmest et decideret mareridt her forleden.
1: Nå.
0: Hvor jeg, altså... Jeg er ude i køkkenet. I et køkken, som ikke er mit eget køkken, for det første, ikke? Og går rundt derude og siger, ej, det var det søndag dag. Mandag. Shit, på mandag. På mandag skal jeg starte gymnasiet. Så sådan, hvorfor har jeg også meldt mig til det? Jeg gider overhovedet ikke at gå i gymnasiet.
1: Nej.
0: Hvordan kan... Hvorfor i alverden? Altså, er det på grund af SU'en, jeg gerne vil have? Hvorfor skal jeg starte på gymnasiet? Det gider jeg da ikke. Forfærdeligt, ikke?
1: Åh, det lyder voldsomt.
0: Ja.
1: Og jeg er så i en alder af 49.
0: Ja. Og skulle sætte sig. Nej, nej. Men det er jo også fordi, good luck, der er sket så meget.
1: Ja.
0: Der er altså... De sidste 17 år, der er sket, det er min datter, der er blevet 17, og så hun startet på gymnasiet.
1: Ja, det er klart. Men det...
0: Det er jo afsindigt. Nu har hun været 1½ uge på gymnasiet, og det fylder jo lige så meget for far, som det gør for datter jo nærmest.
1: Jamen, det kunne jeg godt forestille mig jo.
0: Hun var rigtig god til at komme hjem og så sige, det synes godt nok, det er hårdt. Ej, det var en god dag.
1: Ja.
0: Og alting, det går jo en til en ind. Jeg føler nøjagtigt det samme. Og så kommer man rundt i det, og kan ikke rigtig gøre noget. En faders lod, ikke? Mm. Man startede på gymnasiet.
1: Ja, men det...
0: Hun har sovet på mit bryst inde i stuen. Foran fjernsyn, Family Guy.
1: Ja.
0: Det er 17 år. Det er mere end... Det var ikke sidste år. Det var 17 år siden, ikke?
1: Ja, ja. Men det føles jo som i går, Frank.
0: Men det gør det virkelig. Alle... Der dukker så mange tanker op. Alle de ting, man gjorde forkert.
1: Mm.
0: Og nu skal de... Kan man nå at rette det, inden de skal afsted? Men der er ikke noget ret. Ikke? Altså... der er så mange ting.
1: Men altså... Ej, gymnasiet. Hvad hedder det efterhånden? Alle de linjer og sådan noget? Altså, der er garanteret... Det
0: der er alt muligt. Jeg kan ikke engang følge med. Nej. Altså, nogle gange siger jeg bare ja. Og når jeg møder en ny veninde, så siger jeg... Hej. Hej, kammerat. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Og, men det går godt.
1: Ja.
0: En anden ting, det var, altså, det går rigtig godt. Der er så mange ting, man gerne møde op, og så skal man være frisk i det hele, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg kan huske, da jeg gik på Nørrebrang Skole i Silkeborg, og skulle cykle for Anders Vej, hver morgen bruge i hvert fald 15 minutter på at trække mine krøller ud med en hårtør og noget hårlak, og så cykle i skole, ned ad bakken, og så kom man i skole, og så havde...
1: Så er vinden ud
0: af... Ja, så er det jo halvvært lige meget, ikke?
1: Ja.
0: Som far og datter, vi købte en cykel til hende.
1: Mm.
0: Ude at finde en rigtig flot cykel ude ved Ali ude i Nordvest. Dejlig mand. Kommer hjem med den stor, flot rød en og sådan noget. Hun ærer cykler i skole hver morgen. Hun er helt glemt, hvor godt hun cykler. Hvor glad hun er for at cykle.
1: Ja.
0: Hen til hendes veninde. Hvor de så derefter tager bussen resten af vejen. Ja. Ja. Så, jeg kan godt sætte mig ind i det skridt, men det er bare dyrt at køre,
1: ja.
0: Men håret, jeg forstår det godt.
1: Men det, jamen det er det, og så er det det der med hjelm på. Og...
0: Ja, og lige her i starten, det er fint nok. Mm. Man skal lige falde på plads over nye steder, ikke? Folk de skal lige finde sig selv og være klar over, at det er okay at komme i skole i natbukser.
1: Ja, det tager lige det første halvår.
0: Hun har sagt 3 måneder.
1: Okay.
0: Det sagde hun selv. Det var sådan, nå, fedt mand.
1: Mega fedt.
0: Ja.
1: Ej, men det er dejligt.
0: Ja. Gymnasiet.
1: Ja.
0: Det bliver...
1: Men det er noget af et mareridt. Det kan jeg godt se.
0: Ja. Men ikke for min datter, heldigvis. Nej. Det bliver en lang filetong, det her. Det bliver spændende.
1: Yes.

0: Men det er jo interessant, Frank, fordi nu er Ea, din datter, blevet 17 og går i gymnasiet, og min ældste Olivia, hun er jo blevet 14 og går i 8. klasse, ikke?
1: Mm.
0: Altså, jeg husker, jeg har jo stadig et billede af, og hun er næsten på vej ud af skolen nu, Frank, men jeg har stadig, fordi du gav mig jo, eller Ea og dig gav mig jo hendes første cykel.
1: Nå! Ea's
0: første cykel, og den cyklede vi nemlig på, lige da hun var startet i skole.
1: Var det den der, der så en lowrider med så stor styr og mintgrøn,
0: ja,
1: skærmbeskytter og
0: vanvittig fed cykel.
1: Stor sæde, og man sidder sådan helt nede.
0: Ja.
1: Nå?
0: Og jeg har bare et billede inde i mit hoved, og jeg har også et fysisk, eller et billede inde på min telefon, hvor jeg har taget billeder af hende, der står på den cykel og på vej til skole, og hun lige har fået den af jer. Og det, er jo, det var jo i går.
1: Ja.
0: Og nu går hun i 8. klasse. Altså, hvad foregår der?
1: Ja.
0: Hvad foregår der? Og så og hun udvikler sig og bliver jo et klogt og reflekteret dejligt menneske. Og vokser. Hun er jo højere end mig.
1: Ja.
0: Ja. Faktisk så tager vi jo sådan nogle snakke hele sidste år. Er hun nervøs, fordi så nu skal de til at have sådan nogle prøver i skolen nu.
1: Ja.
0: Og der så sagde jeg, det er ingen problem. Det skal du ikke være bekymret for, skat. Det kan man jo, det skal man jo heller ikke sige. Man skal sige, nå, hvad? Ja. Nå, men hvad er det, der er nysgerrig? Og
1: siger, hvad føler du indeni, når du tænker? Ja.
0: Men i hvert fald, så vil vi også gerne pakke hende ind i vat, ikke?
1: Ja.
0: Så derfor så ja, men det skal du ikke tænke på. Så i år, så er det noget dertil, hvor så sagde man, det er også fordi, eller det jeg faktisk sagde, det var fordi, det, jeg kan huske, nemlig første gang, jeg selv skulle have diktat, det der, hvor man skal lære at skrive ordene, ja, rigtigt, ikke?
1: Mm.
0: Så tænker jeg, okay, det er godt nok noget af et vanvittigt spring, men vi prøver, og så lykkes det, og så dagen efter, eller ugen efter, eller et år efter, så skulle man lave sådan en form for resume. Nej, resume, hvad går det ud på? Jeg forstår det ikke.
1: Mm.
0: Så har vi snakken her i den her sidste uge, så siger hun, jamen far, nu går jeg i 8. klasse, jeg kan godt mærke, det er jo fint nok, så farligt er det jo heller ikke, og det er jo bare, vi skal jo bare prøve det af, og så... Jeg har også forstået nu, at jeg blev ikke smidt ud af skolen, og alt det der. Jeg siger, men det er også, du ved, man behøver heller ikke være god til det hele, og det kan da være, at der er nogle fag, hvor det går godt, og nogle, hvor det går endnu bedre, ikke? Altså.
1: Mm. Det er også det med, når man ser fremad, alt for langt fremad.
0: Ja, det er det.
1: Hvad skal jeg lave? Diktat? Jamen, det er først om et halvt år, og du har udviklet dig afsindigt på et halvt år.
0: Ja, ja.
1: Det kan man jo ikke sige.
0: Nej.
1: Det er også bare meget federe at sige. Det skal du ikke bekymre dig om.
0: Ja, det ved jeg ikke, men altså... Men så var jeg bare... Altså, så er det også bare rart, at hun lige kom til mig og sagde... Altså, at hun selv ligesom har modnet sig ind i nogle forskellige ting, ikke? Og det må man jo også bare stole på. Det må jeg som far jo også bare stole på, at det kommer stille og roligt.
1: Ja.
0: Hun havde også i lang periode været, så skulle hun til at være stor og sådan noget. Det kunne hun slet ikke overskue, fordi hun så det var dejligt at være barn.
1: Ja.
0: Og så lige på så... Bup, så...
1: Så er man parat til det.
0: Så er det bare ud i byen. Og...
1: Men jeg forstår ikke det vigtigste i den her samtale, at hun er højere end dig. Altså, du er jo lige så høj som Eddie Vedder, 1,68.
0: Ja.
1: Hendes mor?
0: 1,67, 66 måske. Ikke særlig høj.
1: Hvor kommer alt det høje derfra?
0: Det må du nok spørge
1: altså,
0: om.
1: Altså, din far er jo høj nok.
0: Ja.
1: Høj nok.
0: Det må komme derfra. Det må komme fra ham.
1: Det er generen. Det hopper lige en generation over.
0: Ja, men jeg tog jo også rigtig meget astma-medicin som barn.
1: Og det har haft en...
0: Det kan godt have en indflydelse på... Har jeg hørt?
1: Den køber vi.

0: Frank, du ved jo godt, jeg godt kan lide at følge med i musiknyheder. Ting og sager, der foregår.
1: Ja.
0: Bare hold mig opdateret, ikke? Så sidder jeg her med sådan en liste over de 11 store rockplader, der er indspillet allerhurtigst i rockmusikhistorien.
1: Hurtigst indspillede rockplader,
0: ja.
1: Som vi kender selv.
0: Ja, ja.
1: Ja. Fordi jeg har da engang indspillet en hel plade på 2 aftener i en kælder.
0: Ja, men du slår ikke det hurtigste.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Okay, jeg vil gerne have lov til at gætte på, hvad for nogen, der kan være indspillet hurtigt. Mm. Måske også har noget viden, men ja. Det kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Så det...
0: Glem viden.
1: Altså, der er jo sådan noget som Ramones, for eksempel, deres første plade.
0: Ja.
1: Den på en uge, 4-5 dage eller sådan noget. Er den på listen?
0: Det er nummer 11.
1: Det er nummer 11. Hvor lang tid tog det for den?
0: Det tog nemlig 6 dage.
1: 6 dage, sådan
0: der. Det kan man jo undre sig over, fordi deres sang er så hurtig.
1: Ja.
0: Det er bare en...
1: Det tager lang tid at spille så hurtigt.
0: Åbenbart.
1: Okay, så vil jeg gerne gætte på... jeg vil gerne sige Black Flag, men jeg er lidt usikker på, om de havde mest EP'er til at starte på.
0: Jamen, det kan godt være, der er noget. Det er ikke på listen.
1: De er ikke på listen?
0: Nej.
1: Okay. Led Zeppelin den første?
0: Ja.
1: Ja?
0: Led Zeppelin er... Hvad skal du se her? Led Zeppelin. 36 timer.
1: 36 timer, deres første plade.
0: Og det er fordi, dengang, der, når man havde lidt momentum, de havde lige været lidt ude at spille, måske udsendt en single eller andet, så er det bare med at smide. Og der gik tiden altså hurtigt. Så der skulle du bare have trykt nogle plader og ud med det, mens at fansen stadig var varme, ikke?
1: Åh, oh, ja.
0: Så der er ikke tid til, det der.
1: Det gjorde Pantera også, men også...
0: spillede også hurtigt.
1: Den nummer 2. De var ude at spille så meget. Jamen, så det bare studiet. Det tog stadig ikke en måneds tid, men ja. De var så tæt. Okay, hvem er mere på listen?
0: Ja, men det er bare...
1: Giv mig et forbogstav.
0: Måske er lige så godt lige få en god ind her. Hvad med N?
1: N?
0: Ja.
1: Nickelback.
0: Ej, det tager længere tid. Der er mere... Prøv at forestille dig, hvor godt Lilletrum lyder på Nickelback, ikke? Det tager lang tid at få den til at...
1: N?
0: Ja.
1: Nick? Nick Cave?
0: Drake.
1: Nick Drake?
0: Ja.
1: Det var, han er jo folk music musician.
0: Ja. 2 dage.
1: 2 dage.
0: Og den plade var kun 28 minutter, og alligevel så tog det 2 dage at indspille den. Og der er kun guitar og sang på. Og så er de overdubbet et sted med noget klaver.
1: Så, men er det en rockplade? Var det det, vi er ude i?
0: Ja, okay. Rock og rock. Men okay.
1: Ja.
0: Altså.
1: Hvad er nummer to?
0: Nummer 2.
1: Det er i hvert fald ikke Guns N' Roses. Det er i hvert fald ikke Metallica. Ja, og det er i hvert fald ikke...
0: Beatles nummer 2.
1: Beatles nummer 2?
0: Please, please me.
1: Jamen, der gik man jo også bare ind i studiet, så er der nogen, der tændte for mikrofonen, så det kom i gang. Vi har ikke 12, tid til det her.
0: 12,5 time færdig.
1: Sådan der.
0: Men altså alligevel... Det er alligevel også hurtigt, ikke? Og man kan tænke, okay, hvis du er ude og høre en koncert, 12,5 time vil være lang tid at stå og lytte. Men for din koncert, altså der spiller man jo bare det, der skal spilles. Og så går man så efter halvanden time, så går det bare, vi ses.
1: Jeg kan huske, de snakkede om, at de virkelig sådan udfordrede sig selv, da de på et tidspunkt i deres sang lavede en mol-akkord. Der var de helt oppe at køre over sig selv. Ja. Okay, hvad er nummer 1?
0: Black Sabbath.
1: Kom med det.
0: Ja.
1: Hvor lang tid tog det?
0: Altså, Beatles tog 12,5 time. Black Sabbath, 12 timer. Slået ved en halv time.
1: Jeg tror på det.
0: Yes. Jeg ved ikke, hvor de har de tal fra.
1: De er også englænder alle sammen.
0: Det er hurtigt at spille en englandsk band.
1: De har styr på det.

0: Det var ligesom en meget stor ære at have sådan nogle gamle, fedtede strenge på, som ligesom næsten ikke sagde noget. Bare så... Ja. Og hvis der, så kom, hvis der var en, der sprang, så kom der lige pludselig ind på, og sagde... Oh, ikke, det er ikke så godt.
1: Nej.
0: Men det er ikke så...
1: Ja... Yeah. Der er jo så meget med sådan noget. Man kan gå ned i nogle rabbit holes med sådan noget, ikke?
0: Ja, jo.
1: Ja. Vi skal have to... Hvis jeg gør sådan her...
0: Slap guitar.
1: Hvis du forestiller dig en bass. Slap bass, ikke? Robert Trujillo er rigtig god til det her for Metallica.
0: Ja, han gør det ikke så meget i for tiden.
1: Nej, nu spiller han jo i et andet band.
0: Ja.
1: Metallica.
0: Ja.
1: Og... ham jeg tænker på... Mm-hmm. Ham for Primus.
0: Det er ubegribeligt.
1: Ja.
0: Hvordan? Han spiller det der og synger.
1: Og synger på en gang. Ja. Og han spiller nærmest bass solo, mens han synger en anden melodi, imens han står på sine to ben.
0: Hvordan det?
1: Det er afsendigt. Og man skal... Udover han er jo...
0: Les Claypool.
1: Les Claypool. Og udover at han er Les Claypool, så har han jo også prøvet at være med i Metallica.
0: Han det?
1: Ja.
0: Er han med i den der audition?
1: Ja, han var med i audition sammen med andre virkelig dygtige. Han fik at vide, at han var for god. Så de valgte en anden. Og det var virkelig det, James Hetfield sagde til ham. Men han vidste godt, at jeg var måske lidt for mærkelig. Ikke?
0: Han er lidt for hippie. Ja, sådan lidt ikke.
1: Det er jo også det, altså... Man... Ja. Men han er jo mega, mega god, men han er også, man skal ikke tage fejl. God sangskriver. Og på et tidspunkt, han er også bare det fedeste bandbaser. Han der skiftede guitarist en gang imellem. Man kan godt høre på pladeren, der er sådan en, det er en anden guitarist, der kom til. Mm. På den her sang, Mrs. Blaylene. Vi tager to træk med Primus. Mrs. Blaylene. En mol-sang. Mrs. Blaylene. Mega, mega godt. Ikke?
0: Mm.
1: Og så tager vi Vanonas Big Brown Beaver bagefter, som ligesom... Det er hittet, jeg sammen med My Name Is Mod.
0: Mm.
1: Jeg synes, vi skal høre... Du skal høre Wynonna's Big Brown Beaver. Og kan, det er den rigtige guitarist, der er på.
0: Ja.
1: Ja. Man skal ikke tage fejl. Jeg gad godt at høre dig med Metallica.
0: Ja, Les Claypool i Metallica. Ja.
1: Men så er det bare kommet til at hedde Metallipool, fordi han fylder så meget.
0: Jamen, det er det.
1: Han kan. Prøv at høre.

0: P6. Nu er der radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Det kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, vi har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for her i Norge. Han var som en bedstefar. Det er bare mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.

0: Jakob på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Og for mit vedkommende, Frank, så har vi ramt ind i den tilbagevendende fødselsdagsuge.
2: Ja.
1: Som også er en del af den tilbagevendende fødselsdagsmåned, fordi jeg stort set alle i min familie har fødselsdag her i august.
2: Ja.
1: Og det er jo smart.
2: Du har ikke.
1: Nej. Alle på nær mig og Rosa, vi er vinterbørn.
2: Mm.
1: Ja. Men alle de andre, de har fødselsdag i august. Så det...
2: Det er noget, du har gået og sparet op til.
1: Er du tosset, mand? Og det er også det er også dejligt, men det er også en lille smule... så er Astrid fødselsdag i dag, og så i morgen er der stor fælles fødselsdag. Søndag har Ida fødselsdag, og så sidste uge havde Olli, og det... Og Katrine, ja, det kører bare.
2: Okay. Og det er kun lige jeres lille familie, vi taler om her?
1: Ja, lige præcis.
2: Ja.
1: Og...
2: Det er sådan, hvad hedder sådan noget at tage en flue med et smæk? Hvad hedder sådan noget?
1: Fire fluer med et smæk.
2: Ja.
1: Og vi, du ved, vi er stor familie, og vi drøbte penge, og det hele, det skal løbe rundt, ikke?
2: Mm.
1: Og der op til jul, så, nu kommer julen, og børnene, yay, og jeg, nej, og
2: ja.
1: Så skal vi ud og købe skaver og alt sådan noget, ikke? Og så kommer sommeren, og så, yay, sommer, fedt, ud og bruge penge og holde sommerferie. Og så lige, når man ikke har flere penge tilbage, og sommerferien er slut, bang, så kommer man tilbage i vindende fødselsdags måned, ikke?
2: Ja. Kan man ikke argumentere for, at... livet er en fødselsdagsfest. Et helt år.
1: Jo.
2: Det er bare en fest.
1: Hver dag er en fest.
2: Og selvfølgelig har du også fødselsdag der, men det er der så mange, der har.
1: Ja. Der er også noget med, altså på en eller anden måde opnår vi også en eller anden form for mængderabat, fordi alle ligesom rammer samtidig. Så der er jo ikke nogen, der sådan på den måde sådan for alvor får sin helt egen isoleret fest.
2: Mm.
1: Fordi det ligger så tæt, så vi bliver også nødt til, at vi kan heller ikke invitere familien til fødselsdag 4 gange på en måned.
2: Nej.
1: Det er for voldsomt.
2: Ja.
1: Så det bliver altså sådan en ligesom fælles bang.
2: Ja.
1: Der var den, ikke?
2: Men det er måske meget smart.
1: Det er meget fedt, ja.
2: Mm.
1: Mm. Ja.
2: Hvad så med, går de op i, hvem der får den største gave og sådan noget?
1: Så har vi lavet sådan en ordning, hvor det startede med for nogle år siden, alle børnene fik 100 kroner.
2: Mm.
1: Til at købe gaver til de andre børn. Altså 100 kroner til hvert barn.
2: Ja, ja, ikke? Men så er det de andre...
1: Så går de ligesom ud, og så nogle gange så slår de sig sammen, og så køber de en fælles ting. Men nu efterhånden, når tingene ikke er noget værd længere, så kan de jo snart have 200 kroner værd.
2: Det er jo inflation.
1: Ja, men det... Mm. Der synes jeg bare ikke, jeg kan mærke... Det er ikke fordi, jeg får mere ind... Jeg får ikke flere penge ind, men der ryger flere penge ud af mit liv.
2: Det er sådan, at inflation virker.
1: Ej, det er okay. Ja. Det er dejligt, og jeg synes jo også, det er helt vidunderligt, fordi det betyder også, at jeg får lov at sidde...
2: Men kan man ikke lave gaver selv mere?
1: Jo.
2: Kan man ikke tegne en tegning?
1: Jeg har prøvet. Det, de forventer for mig, og det er jeg faktisk også glad for at give. Fordi der var et år, hvor jeg kom til at købe rigtige gaver til en af dem, så blev hun meget skuffet. Det, de vil have, det er en tur ud. Kun med mig.
2: Altså, hvad...
1: Det er fantastisk.
2: Hvad brokker du over?
1: Jeg brokker mig ikke over noget, eller det gør jeg faktisk. Jeg kan godt høre, det lyder helt forkert. Jeg tror bare egentlig gerne, jeg ville have sagt, hvor er det bare vidunderligt.
2: Ja.
1: Fødselsdagsmåneden er i gang. Det kører.
2: Nu skal jeg ud.
1: Og jeg skylder stadigvæk en Hawaii-pizza og en orange sodavand til Astrid for 4 år siden, som hun stadig snakker om, som vi aldrig rigtig har fået indløst.
2: Som var hendes gave, som vi skulle ud og gøre sammen.
1: Ja.
2: Så må du lave en dobbelt op den her gang.
1: Ja. 2 Hawaii-pizzaer og 2 sodavand på en dag.
2: Og det er bare til hende?
1: Ja, ja.

0: Rusty Cage, Elrond. Hvem er denne Elrond?
1: Slut en af. Hvad siger du?
0: Jeg siger bare, hvem er denne Elrond?
1: Elrond Harald.
0: Nå.
1: Jeg er blevet skammet.
0: Nå, uha.
1: Ja.
0: Det er på plads. Den er 100% nu.
1: Jeg er blevet skammet.
0: Mm.
1: Jeg var startet min sommerferie. Jeg skal have en ny cykel. Den skal være sjov. Mm. Og den skal være mintgrøn. Den skal have små hjul. Den skal have stor styr. Jeg skal ud og have det sjovt i sommerferien.
0: Mm.
1: Tag fri hele sommerferien. Skal bare ud og cykle.
0: Ja.
1: Lære mig selv at cykle baglæns.
0: Mm. Lær dig selv at kende.
1: Kom mig selv ved.
0: Mm.
1: Ud i luften. Der kom ikke noget cykel.
0: Nej.
1: Der skulle være omkring lige midt i juli. Det blev midt i juli, for at blive med cykel af.
0: Mm.
1: Nå, men det er fordi, du skal lige, og går der lige 14 dage mere. Nå, men det er fordi, og
0: ja.
1: Ja.
0: Vi skal lige...
1: Og det var inde på så en app.
0: Ja.
1: AliExpress.
0: Mm-hmm.
1: Og sådan, åh, var det bare typisk sådan noget, ikke?
0: Mm.
1: Tænkte jeg, åh, oh, no. Og det var 1.750 kroner. Ja. Det er...
0: Ja.
1: Der kan jeg mig spille meget paddle for de penge.
0: Mm.
1: Den kommer ikke. Jeg skriver til dem, hvor min cykel... Nå, så man er nødt til at trykke på returknappen.
0: Ja.
1: Jeg tænker, ja, hvad kan... Jeg har lidt så gerne sådan en retur, men jeg har ikke fået den. Så hvad kan den nogensinde komme ud af det?
0: Mm.
1: Så trykker jeg på returknappen, så kan jeg godt love dig, så vil de meget gerne snakke med mig.
0: Nå, okay.
1: Og den skulle jeg ikke trykke på, fordi alt muligt.
0: Sådan en chat op.
1: Ja, præcis.
0: Hej, hvad?
1: Ja, nemlig en chat, ja. Præcis. hvis du trykker på den igen, så skal vi nok få ordnet det. Eller hvis du annullerer den der retur, så får vi det ordnet, og så får du dine penge tilbage. Bare, det skal du bare gøre.
0: Okay. Nå.
1: Så var jeg så lige hurtigt nok til at gå ind og så google, hvad det betyder.
0: Mm.
1: Og så viser det sådan, det er en sådan scam ting. Hvis jeg har trykket på den, så har jeg slet ikke haft nogen rettigheder. Fordi... Når jeg trykker på den en gang for at sende retur, den knap, der er returknappen, så er det det. Hvis jeg så tager det ønske tilbage fra mig selv af, om at sende den retur, så kan jeg ikke gøre det igen.
0: Mm.
1: Og så har jeg ikke nogen rettigheder til noget som helst. Så kan de bare sige, jamen vi har sendt den, og bla bla bla bla bla.
0: Ærgerligt.
1: Giver det mening? Nej. Men jeg går meget op i det.
0: Jamen det forstår jeg også.
1: Også det der med, at jeg gik ind og så googlede, hvad jeg kunne gøre. Inden, i stedet for bare min normale jeg, det ville være, blive sur, og bare trykke på alle knapper.
0: Ja.
1: Okay. Og så
0: smid computeren ud af vinduet.
1: Ja, nemlig. Og så er endnu færre penge.
0: Ja.
1: Men det gjorde jeg ikke.
0: Nej.
1: Og så begyndte de at skrive med store bogstaver, altså all caps. Der, så man trykker på knappen der, så, så alle bogstaverne, de er jo bare store. Ikke? You have to do this, because or else you cannot get your money. Do you not understand? Så er bare sådan...
0: Yes, I understand.
1: Nej. Ja. Det er nemlig det. Det er vigtigt. Man skal ikke gå ind i en dialog.
0: Nej.
1: Så jeg blev ved med at copy-paste den samme besked, jeg havde skrevet. En gang, to gange, tre gange.
0: Ja.
1: Det er, at når det er sådan, at jeg havde fået mine penge ind på min konto, og de har betalt penge tilbage, så skulle jeg nok trække mit ønske tilbage.
0: Okay.
1: Det bliver jeg bare ved med at gentage.
0: Ja.
1: Så sker altså det, at de simpelthen går ud af chatten.
0: Ja.
1: Men nu kommer det spændende. Så går AliExpress ind af dem. Og så overtog de for mig efter nogle dage. Så er der sådan en timer. Og så gav de mig bare helt pengene tilbage.
0: Bum.
1: Slut prut. Det havde jeg ikke regnet med. Altså det var ikke sket i 1992, dengang jeg prøvede at købe noget på nettet første gang.
0: Nej.
1: Ja.
0: Okay, men altså, jeg kan jo ikke næsten ikke sige tillykke, fordi du har jo ikke... Ja, på en måde, du har fået din 1.750 tilbage, men du har jo ikke fået nogen cykel. Du har jo ikke nogen tohjulede campinghest at køre rundt på også.
1: Men det fede, det er jo den der mentalitet med, at når man har købt det eller andet på nettet, man ikke rigtig kunne lide det sådan tilbage, og man så får pengene tilbage, så må man få helt nye penge.
0: Ja, fordi så de har været ude at svømme, og tænkt ligesom, at man har allerede måske mentalt sluppet dem.
1: Ja.
0: Og så...
1: Jeg er rig, mand!
0: Ej... Nå?
1: Så det er bare, nu skal jeg ud og så finde noget andet at bruge mine penge på.
0: Ja, fordi nu står de brænder på kontoen, de 1.700.
1: Ja. Og jeg tænker, at jeg skal købe det nyt... det skal jeg fortælle om min nye cykel, eller min cykel.
0: Mm. Som jeg allerede har.
1: Som jeg allerede har. Mm. Som er blevet lavet til en meget, meget farlig cykel. Det skal du høre om.
0: Mm.

0: Jeg fylder 50 år, og min gave til mig selv, det er jo et fuldt lægecheck.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg starte til træning i et styrkecenter. Bare lige for, og det kommer jeg ikke til. Jeg gider ikke stå inden, eller andet, stå inden for at stå og hive et eller andet og se mig selv i spejlet.
1: Mm.
0: Det har jeg gjort. Jeg gider ikke.
1: Nej.
0: Cykle, det er det, vi skal frem til. Jeg havde været ude og spille paddle her i for et par måneder siden. Og så slog jeg min ene fod. Det kan man godt komme til. Og så var sådan, nu kan jeg ikke rigtig komme ud og gå. Jeg elsker at gå. Jeg skal ud og gå. Så kom jeg ud og cykle i stedet for. Mm. Hoppede op på cyklen. Jeg skulle bare ud. Så blev jeg forelsket at cykle igen. Og det er ikke nok. Det er ikke nok bare for mig bare at cykle på en cykel, og så cykle rundt. Det skal være farligt.
1: Mm.
0: Der skal være mulighed for kropslig skade på egen. Så jeg har lavet min cykel om til en fixie-cykel.
1: Jeg tænkte nok, Frank. Jeg havde det bare sådan på fornemmelsen.
0: Det var det?
1: Ja. Det var det, der ville være sket. Altså, sådan en rigtig New Yorker er postbudcykel der. Frank, 49 år. Amager, jeg ved... Okay, men altså helt sikkert, ja, det lyder farligt. Yep.
0: Det giver mening, ikke?
1: Ja, ja.
0: Og hvad er en fixie-cykel? En fixie-cykel, det er sådan en cykel uden bremser på.
1: Mm-hmm.
0: Så det vil sige, at normalvis, når man cykler rundt med pedalerne, så kan man sådan, er der frihjul, så kan man sige, og så kan man holde pedalerne i pause lige.
1: Ja.
0: På en fixie-cykel, så drejer pedalerne rundt med tandhjulen hele tiden.
1: Jeg synes ikke...
0: Det er farligt.
1: Jeg har aldrig forstået, altså, hvordan bremser man så?
0: Jamen altså,
1: det kan man...
0: hvorfor bremse? Altså, livet er en rejse. Ej, jeg skal nok forklare det. Altså, hvis du er rigtig New Yorker, så, ikke?
1: Med sådan en taske skråt hen over maven og det hele.
0: Ja.
1: Fuld af brune konvolutter.
0: Nemlig. Og din cykelkasket, den koster mere end cyklen, ikke?
1: Ja, du skal selvfølgelig ikke hjelm på, det er klart.
0: Nej. Hold nu op. Ikke dengang nu,
1: ja. Nej.
0: Altså, jeg ville jo gerne, alle skal hjælpe på, men jeg gider ikke selv. Men, hvad var det, jeg sagde med den? Nå, ja. Så der er jo ikke bremser på.
1: Nej, det er der jo ikke.
0: Jeg er godt klar over min egen dødelighed, så jeg har en forbremse på.
1: Okay.
0: En håndbremse, forbremse, ja. Men jeg bruger den mindre og mindre.
1: Mm.
0: Og hvordan man bremser, det gør man simpelthen ved at låse sine ben.
1: Ja.
0: Sådan siger, så laver bremsespor, okay. Good luck.
1: Ja.
0: Så du er nødt til at lave bremsespor for at bremse. Du kan godt sådan tvinge den ned i, det bruger man også. Men, altså det der med, og jeg ved godt, jeg ligner en idiot, men at cykle rundt, og så bare lave bremsespor i hele byen. Ej, det er fedt. Og så folk, jeg kan se folk, der siger, hvor gammel er han? Han ligger og laver bremsespor rundt i byen. Jeg synes bare, det er fedt.
1: Det var på en måde på et tidspunkt med de der fixie-cykler, ikke? I nullerne der. Inde i København og folk pisket rundt på dem, inde på Vesterbro og alt muligt.
0: Nå, det opdagede jeg, der slet ikke. Der boede jeg i Aarhus. Ja.
1: Der kan du bare se. Men så, og der var før elcyklerne, så kom de der, nu kom elcyklerne, ikke? Mm. Så der går det altså hurtigt på cykelstien, ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer du der nu igen på din, bare den der Twixie-cykel der.
0: Ja. Jeg kan også sige, at jeg kan cykle hurtigt. Men jeg er også meget påpasselig.
1: Dårlig scene, og det er forfærdeligt,
0: jeg kan
1: ikke holde ud.
0: Men det gode ved så en fixie-cykel, det er, at du er nødt til, fordi...
1: At være opmærksom.
0: Ja, og tænke fremad.
1: Ja, men det ved også godt, at det gør du. Men hvad med alle de andre? De ved jo ikke, at du kommer på sådan en. De ved jo ikke, at det er på mode igen for dig.
0: Ja. Jamen, det er bare af banen, her kommer bananen.
1: Ja.
0: Og jeg nyder det. Men det betyder...
1: Og så brugte alle 1750 kroner på at få opgraderet den cykel?
0: Nej, ikke endnu.
1: Nej.
0: Jeg var så nær i. Det kommer en ting ad gangen. Mm. Hvad var det? Jeg lige har tænkt lige på noget.
1: Jamen, jeg afbrød dig.
0: Nej, det synes jeg ikke. Det var noget med... Hvad snakkede du om? En cykel?
1: Ja.
0: Fikse cykel.
1: Og banen her kommer bananen. Fældig mand på...
0: Ja.
1: Det,
0: det har motiveret mig til at komme ud og cykle igen. Det er det, jeg er frem til.
1: Jeg
0: snakkede også med min anden ven, Anders, hvor jeg siger, de der elcykler der, ikke?
1: Mm.
0: Det er bare snyd. Altså, det er jo snyd. Og så siger han, jamen prøv at tænk på, det for nogen betyder det, at de rent faktisk kommer ud og cykler.
1: Ja, man ved aldrig, hvad de andre kommer af.
0: Nemlig.
1: Man ved heller ikke, hvad du kommer af.
0: Nej. Men at finde motivation. Så det der med at finde motivation til at komme ud og bevæge sig. Jeg kommer aldrig ind i styrkecenter. Jeg gider ikke at stå derinde. Det koster penge. Jeg kan en cykel også. Men jeg kommer udenfor.
1: Ja. Men kan du så købe en eller anden sej, sådan rigtig BMX?
0: Det er farligt! Okay. Det skal være.
1: Ja. Fedt.

0: du ved jo godt, Ritchie Blackmore, founding member, som man siger på godt dansk, af Deep Purple.
1: Ja.
0: Altså ham der, Ritchie Blackmore, ikke?
1: Var det dem, der lavede Behind Blue Eyes?
0: Nej, det var The Who.
1: Det var The Who.
0: Ja.
1: Og så var det...
0: Ja, og så var det, at Limp Bizkit lavede...
1: Men det er noget, jeg lavede.
0: Ja,
1: okay, Ritchie Blackmore.
0: Altid sort tøj, læderjak og med sådan frunser på. Og så en kridhvid, cremehvid.
1: Overskæg. Du må ikke glemme hans overskæg.
0: Og overskægget, der går ligesom, lidt ligesom dit overskæg. Sådan lidt, der går, hvad hedder sådan et overskæg, der går lidt nedover?
1: Det hedder konge mustache.
0: Ja, det er fedt. Så det har han helt sort, og så helt sort hår. Og så en cremehvid Fender guitar.
1: Ikonisk.
0: Ja, Telecaster. Nej.
1: Stratocaster.
0: Ja. Så han er gået ud af Deep Purple for mange, mange, mange år siden. Og det eneste, alle Deep Purple fans, og det ved jeg, for jeg har det fra første hånd, drømmer om, det er at se Ritchie Blackmore igen ind i Deep Purple.
1: Fordi Deep Purple stadig spiller?
0: Deep Purple spiller stadig.
1: Gør det?
0: Ja, de spiller hele tiden. Og de er lige lavet en ny plade. Og...
1: Er der nogen rigtige medlemmer?
0: Yes, trommeslæren og...
1: Rodin.
0: Rodin og... de har været igennem en masse forskellige, men bassisten og sangeren har også været med i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
1: Mm.
0: Så der er ikke noget der. Men og det er fans over hele verden, og det er blandt min svigerfar.
1: Yeah.
0: Så er vi hjemme og får kaffe her den anden dag hos dem, og så siger han, har du hørt den store nyhed?
1: Okay, så ved man godt, det handler om Deep Purple.
0: Så trækker han mig lidt til side, vi går lige ind i musik, altså, siger han. Nu skal du høre, jeg er inde på de forskellige Deep Purple-forumer, jeg følger med i.
1: Følg det.
0: Ritchie Blackmore spiller med Deep Purple en aften.
1: En aften?
0: En aften. I New York.
1: Jeg kan forestille mig, de der forumer, der de har sprunget i luften.
0: Han sagde, det går fuldstændig amok. Altså, overalt. Folk vælter sig rundt i det.
1: Ja.
0: Og det er en aften. Det er New York. Det er umuligt at få billetter.
1: Ja. Hvad gør man?
0: Hvad gør man?
1: Som svigerfar.
0: Jamen, han, der er jo ikke, altså, han kunne ikke gøre noget. Og han kan heller ikke... Altså, det er en eller anden tirsdag aften i New York. Altså, han bor i uden for København. Det, nej.
1: Ja.
0: Så der er ikke noget at gøre.
1: Mm.
0: Men alligevel så er det så stort. Kæmpestort. At han er med den der en aften der. Og han har trukket sig helt tilbage fra spillet, fordi han har også er lidt med helbredet og sådan noget.
1: Mm.
0: Men han, og fordi der har været så meget ballade med, at der ind og ud af bandet og alt sådan noget. Men der er nogle gamle sår, der ligesom skal heles.
1: Ja.
0: Så de har besluttet sig for. Ritchie Blackmore har skrevet en over Messenger til forsangeren i Deep Purple.
1: Hey, det er så, man kommunikerer nu om dagen.
0: Jeg bor faktisk lige rundt om hjørnet. Skulle vi mødes og lige jamme en aften?
1: Og de bor også tæt på hinanden, ja.
0: Ja, ja.
1: Derfor kan man godt gå forbi hinanden.
0: Det er nemt.
1: Ja.
0: Så det bliver de så enige om. Og så...
1: Så de simpelthen jammet, og så tænkte, det her, det kan vi godt.
0: Det kan vi godt. Bare en aften.
1: Og det var så meget godt, men hvad med din svigerfar?
0: Jamen, han må bare leve i den sorg.
1: Og det er jo hårde odds, men det er jo sådan, det er at være fan.
0: Ja, altså, der er desværre jo grænser. Altså, han er til alle deres koncerter tæt på Danmark.
1: Tror du ikke, at der sidder en eller anden driftig et eller andet, og så siger, vil du, vi filmer koncerten, og så kan folk betale 1.000 millioner for at se med?
0: Så var jeg inde på internettet i går, og sad og kiggede rundt på fede musiknyheder. Så kommer nyheden op. Bang! I går var det Deep Purple, Ritchie Blackmore. Se videoen her.
1: Gratis?
0: Ja, en eller anden har filmet i publikum. Hey!
1: Åh, så længe det er gratis.
0: Ja, det er gratis. Ja. Så sendte jeg til svigerfar, hey, hvis du kan tåle at se det, så er jeg altså her klædet, hvor han kommer ind, og folk går fuldstændig amok, ikke? Og så kommer han ind. Down, down, down, down, down, down.

0: vi lever jo i en rivende udvikling, Frank.
1: Ja.
0: Altså, der sker bare...
1: Børn vokser op.
2: Teknologika. Teknologika.
0: Og vi, jeg ved ikke rigtigt, altså... Ja. Jeg er mere analogiker, vil jeg sige, på mange måder.
1: Ja.
0: Bliver jo det mere og mere.
1: Ja.
0: Og det...
1: Du er ved at melde dig ud af...
0: Ja. Trækker bare stikket, du.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Du gør godt.
0: Ja. Men så... Der er også andre, der har opdaget det der. Og måske nogen, som...
1: Altså den rivende udvikling.
0: Ja. Bands, som ikke har været måske mere monster aktuelle i et stykke tid. Ja. Motley Crue.
1: Ja. Fantastisk band.
0: Mm. Var det i hvert fald en gang.
1: Kæmper lidt med det.
0: Mm.
1: Ja. Den der grønne plade med slangen på. Dr. Feelgood.
0: Ja. Og det er det. Og så... de spiller bare stadig derude af jer. Det er så fint. Så Nikki Sixx, bassisten.
1: Mm-hmm.
0: Så er han ude... du ved, jeg følger lige lidt med og sådan noget. Så er han lige ude at sige... jeg ved ikke, om det kan betale sig at lave en hel plade længere.
1: Nej. Men ja... Det bliver da...
0: Og det, man kan sige, de har jo en god plade. Den med, med slangen. Den er fra, jeg siger noget, 86.
1: Ja, sådan noget der.
0: Rigtig fed. Det er lidt tid siden.
1: Men jeg forstår det udmærket godt.
0: Ja.
1: Hvis så et band, der lige skulle komme frem igen, og så er der med en hel plade, man skulle sætte sig ind i. Come on, mand.
0: Ja.
1: Jeg sagde det allerede i 05.
0: Okay.
1: Man kom på et stort pladseskab, Sony, og så nu hvornår kommer der en ny plade? Og jeg sådan, skal vi lave plader mere? Kan vi ikke bare lave nogle singler?
0: Ja.
1: Nå, men fordi, og sådan gør man i gamle dage.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det er fedt. Hvor er du hen i det? Du vil gerne høre en hel plade? Nej, du vil ikke. Du kan godt lide tanken om det, ikke? Ja. Men du kommer aldrig til at høre en hel plade.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ikke en ny en.
1: Men det skal være ligesom i gamle dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ligesom, Nikki Sixx siger.
1: Men, jeg så siger den tråd der, legenderne, mit nye band med Stig P.
0: Ja.
1: Han ved ikke, han er med i det.
0: Har du fået snakket med ham?
1: Nej. Men jeg har lavet en sang.
0: Jeg vil sige, nu kører Fixie Bike, ikke?
1: Ja.
0: Og han kører skateboard.
1: Kører han skateboard?
0: Ja, han er jo... Yes.
1: Han er skateboard. Det kan man, ja. Nu har jeg lavet en dummy, nu har jeg lavet en sang.
0: Ja.
1: Første sang. Med Stig P. Han er ikke med i det.
0: Mm.
1: Jeg behøver at lave sange med legenderne, indtil han er med i bandet. Jeg tager med næste gang, så kan du høre den.
0: Det vil jeg gerne. Så, ved du hvad så?
1: Mm.
0: Jeg har lavet band også med min far.
1: Okay.
0: Så kan vi måske høre en lille smule af det også.
1: Hvad hedder I?
0: Vi hedder Far Far Away.
1: Men altså... legenderne er Far Far Away.
0: Ja. Det er ikke engang løgn.
1: Vi ses, mand.
0: Ja.

0: Troels 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til å savne han så utrolig mye. Han er Norges beste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældig blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben indtil kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kigge derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen, alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bedste far og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Vi følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges kong.
9: Signingshøjtiden for kong Harald den 5.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årige kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmændene har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældigt i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon, han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. Og nu skal vi herhjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med 1 år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
13: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
14: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde i krafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det man sidder og forhandler om er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer, for eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her har to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
14: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
15: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
16: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
16: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
16: ja,
0: Cecilie
16: Sandhammer.
17: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod nordøst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr en tidlig eftermiddag. Men så kommer altså området med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader, lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: now's your chance.
1: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.s død. Klokken 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. To timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
4: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
2: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
5: Kongen er jo hele Norges bestefar, så å sette pris på kongen når han har gått bort, det ser vi så på som veldig naturlig. Og ja, jeg tror kongen har satt et veldig stort preg på Norge som nasjon, da, og hvordan verdier vi står for, og har vært en veldig god representasjon for Norge.
6: Kongen har vært en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på han. Han skapte mye stabilitet og trygghet for landet.
2: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesår fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nu omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
7: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
2: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
1: Velkommen til P6.

0: Det her, det var Bisse med seneste single fra ham. Den hedder Dansker.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Glædelig fredag, folkens. Og velkommen til ugens sidste udgave af Lydsporet. Lydsporet er i dag lat med masser af fredagsfestlige toner. Vi skal selvfølgelig også forbi ugens øverum, og dertil en koncertnyhed. For os besøger Robert Havsted, som har et nyt program klar her på B6 senere. Men først, Mathiel.

Keep the Change hedder den her fra det amerikanske projekt Material, og det fik du her i lydsporet, hvor vi nu skal have tre træk, som på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre. Og det hele, det startede med, at jeg hørte det her nummer lidt tidligere på ugen. Det er netop også udkommet i den her uge, og kommer fra en duo, som kalder sig selv for Chinese American Bear. De har tidligere i år udgivet et nyt album, og nu har de ligesom udsendt et lille addendum til det her album. Og på det, der finder man en rigtig nice disco-banger, som jeg bare tænkte passede perfekt ind sådan en fredag eftermiddag. Den hedder Dance, Dance, Dance, og derfor så skal vi selvfølgelig høre tre numre i streg, hvor dance indgår i titlen. Vi lægger ud med den her, The Chinese American Bear, Dance, Dance, Dance.

Dance, dance, dance, fik vi her fra Chinese American Bear. Jeg synes virkelig, det er fedt. Helt klart et nummer, som vi kommer til at høre igen fremover her i lydsporet. Og vi fortsætter i dansesporet lidt endnu med en rigtig nuller indie banger klassiker. Så har jeg heller ikke flere ord at sætte på det. Her er det Justice med D-A-N-T-E.

0: Hånden op, hvis du også har stået på et dansegulv, tjasket ind i de billigste flaske øl og danset til en playliste, lavet på en iPod et eller andet sted i nullerne. Det er i hvert fald meget det, som jeg forbinder det her nummer med Justice med D-A-N-C-E. Og vi tager lige en sidste sang med noget dance i titlen. Et nummer, som bare, fordi det er altså lige Sound System, har en fantastisk opbygning. Her er det Dance Yourself Clean.
1: Company excluded in every

0: Sådan åbner man et album. Det er dårligt. LCD Sound System med Dance Yourself Clean. Fra det, der skulle være deres sidste album, This Is Happening, som udkom tilbage i 2010. Men så var der nogle sange, som James Murphy arbejdede på, som han godt kunne mærke, at de eneste mennesker, han faktisk havde lyst til at lave de her sange sammen med, det var resten af vennerne i LCD Sound System. Og der fik han en råd fra en mand, som jeg tænker, man altid skal lytte til, som var David Bowie, som sagde, gør det. Og det blev så til albumet American Dream, som kom i 2017. Og nu er der så gået 10 år igen. Og vi har stadig fået noget LCD Sound System album. Men han har sagt, at det kommer. Det har han sagt til os i vores B6 Elsker LCD Sound System udsendelse, som du selvfølgelig finder inde i DR Lyd. Nu skal vi forbi ugens øre om for sidste gang i denne uge. Det er første single fra Fontaines D.C.'s kommende album Dopamine Chamber. Og hvis du ligesom jeg har tænkt, åh, hvornår kan jeg dog få lov til at høre det her nummer live, så er der gode nyheder, venner. Fordi den 8. november, der ligger vejen, Fontaines D.C. endnu en gang vejen forbi Royal Arena, eller forbi Danmark, hvor de skal spille deres største indendørskoncert til dags dato i Royal Arena i København. Her hører vi for sidste gang i denne uge, ugen til om. Det er Fontaines D.C. med Marianne.
1: Ugens øreorm.

0: Morgenbittet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære Morgenbittet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Nikolaj Vansil. Fik du her på første solosingle fra ham, som hedder Fra Ingenting til Noget. Nå venner, det var den der fredagsstemning, vi kom fra, ikke? Og hvem gør det meget bedre end ham her? Det er Beck med Mixed Business.

Big var det her med Mix Business. Det var så lidt, kære Roberts stemme. Og Big er snart albumaktuel igen. Det er han i midten af september, hvor der kommer et nyt album fra ham, som nok bliver noget, eller det gør det, bliver noget helt andet end, end den her plade Midnight Vultures tilbage fra 1999. Det er den folkeudgave af Big, vi får på den kommende plade, hvor han altså har allieret sig med de samme mennesker, som han også har lavet Sea Changes og Morning Face albums med, som også er en del af den her mere sådan akustiske, varme, fugtede lyd, som Beck også har dyrket blandt mange andre gennem hans karriere. Lige om lidt, så får jeg besøg af Robert Havsted, som skal fortælle os lidt om hans nye program Første Omgang, som sender for første gang senere i dag. Men inden da, så hører vi her Lana Del Rey med Ride.

0: Lana Del Rey var det her med Ride. Hej Robert.
1: Hej Tilde.
0: Hvad så der?
1: Happy Friday.
0: Happy Friday. Happy Fontaines DC koncertoffentliggørelse.
1: Jamen altså, hvor er det dejligt. Royal Arena. Det er jo kæmpestort. Og så på en søndag.
0: Det er så kedeligt. Vi har jo lidt snakket om muligheden. Skulle man holde en fridag dagen efter?
1: Vi kan jo altid tage det, man i DR termer kalder en mellemlederfridag. Altså ja. En hjemmearbejdsdag.
0: Ja.
1: Hvor mails sjovt nok ikke bliver svaret på, ikke? Det kan man altid tage. Du skal så i radioen om mandagen. Der har du lidt et problem.
0: Det er rigtigt. Jeg er lidt udfordret på den. Nå, det finder vi ud af. Men altså ikke desto mindre hurra for, at Fontaines DC kommer tilbage til Danmark.
1: Det er klasse.
0: Det er kæmpe klasse. Noget, der også er kæmpe klasse, det er, at du er tilbage i radioen om fredagen.
1: Simpelthen.
0: Her på B6.
1: Altså, jeg har jo prøvet de sidste par måneder for første gang i 5 år at kunne have en weekend, der startede tidligere. Men det slutter nu.
0: Ja.
1: Fordi nu skal der satan æd og brodere med noget public service ud fredag eftermiddag i radioen. Igen.
0: Igen. Langt om længe.
1: Langt om længe.
0: Første omgang.
1: Ja, tak.
0: Hedder programmet.
1: I første omgang er det første omgang, hvor jeg giver første omgang.
0: Ja.
1: Den klassiske lille fredags ting, hvor man mødes og stiger på hinanden og spiller et spil. Et spil. Hvem trækker sig først? Siger, hvem er det, der giver den første omgang? Prøv, det gør jeg. Så starter vi fredagen sammen her på B6. Vi hygger. Vi har det sjovt. Det hele handler om musik. Og det handler kun om den bedste musik.
0: Og altså, kan du løfte lidt af sløret for, hvad skal der ske? Hvad
1: Jamen, skal vi? Først og fremmest skal vi finde noget musik, og efter det, så skal vi lege lidt med den musik.
0: Okay, så hvad skal vi finde?
1: Vi skal finde meget, meget simpelt i dag, fordi det er programmets debut, skal vi finde de bedste debuter nogensinde. Og det behøver ikke nødvendigvis at være de største, bredeste debuter, dem alle kan blive enige om, er på toppen af en eller anden liste, når et eller andet musikmedie laver det, men dem, som man kan tale for, man kan vouche for, som det allerbedste nogensinde. Jeg har selv taget en pulje med.
0: Mm.
1: Og den har jeg tænkt mig at gå med. Med mindre, at jeg lader mig overbevise af sms-indbakken, hvor man kan skrive ind til 1212 med en besked, der starter med B6, og så et mellemrum, hvor i der bliver forklaret, hvorfor noget fortjener at være med her. Jeg kan sige, at jeg har allerede fået noget ind med god bevisførelse for, hvorfor noget skal med. Så der er faktisk allerede allokeret en af pladserne, men man kan altså stadig få indflydelse, hvis man sender en sms til mig med en debut, der bare gør et eller andet særligt for en, og en god begrundelse for, hvorfor den hører til. Og når vi så er færdige med det, så skal vi lege lidt i debuternes tegn. Vi skal quiz rigtig meget i det her program, og det bliver også under den paraply, der er musikalske debuter.
0: Jamen altså, var det dejligt, Robert.
1: Det er dejligt at være tilbage om fredagen. Altså,
0: det er dejligt, og jeg glæder mig til at få dig ind i studiet og lige fortælle om, hvad der skal ske i programmet.
1: Det gør jeg gerne. Det er altså anytime.
0: Og det her, det er, tænker jeg, en debut, du godt selv kunne have smidt i puljen, som vi skal høre noget fra nu.
1: Spændende.
0: Arctic okay. Monkeys. Whatever people say I am, that's what I'm not.
1: Den går jeg så lige ind og fjerner fra den liste, jeg har lavet.
0: Ej, er det rigtigt?
1: Ja, jeg har andre kandidater. Bare roligt.
0: Okay. Fordi det er bare sådan en debut, jeg virkelig kan huske, det der med, hvordan det her band fra Sheffield, de bare kom ud over stepperne med den her meget, meget sådan ukulige ungdomsenergi. Og
1: det er jo sådan en debut-debut.
0: Altså,
1: det var indbegrebet af, hvordan man skal komme med en, altså, hvordan en debut bliver rigtig spændende.
0: Ja.
1: Det der med, ja, vi kan kigge på den nu her, nogle af 20 år efter, sådan, hvor godt lyder den i virkeligheden.
0: Ja.
1: Men det, de kom med, den energi og den

Det handler om debuter i dag i første omgang, som altså også har debut som radioprogram her på B6. Lige om lidt har du et bud, et argument for, hvorfor at det album, du lige netop synes er det bedste debutalbum, er det. Så send det endelig afsted en sms til 1212, start beskeden med P6 Mellemrum. Der er som sagt første omgang med Robert Havsted lige om lidt. Senere i dag, så sørger Niels Fess i festen for et sensommermix til din eftermiddag. Lydsporet er tilbage igen på mandag, og der det er Julie Pavon med Passenger.

0: norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
0: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
0: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
3: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen, han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
4: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: den her fredag giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Endelig, så er fredagen altså tilbage her på P6. I hvert fald for mit vedkommende, altså de sidste 5 år mere eller mindre, der har jeg brugt alle fredag eftermiddage lige her i P6-studiet sammen med dig. Og med en anden mand, vi ikke taler om længere. Og jeg er simpelthen pishamrende op at køre og har en lille smule sved i håndflader over endelig at skulle gøre det her igen. Vi står på det her tidspunkt. Altså det er lidt svært at være super begejstret, når man kigger ud lige nu. Jeg havde håbet på premieredag, solskin, ægte fredagsstemning. Men hvorom alting er, så lurer fyraften altså lige om hjørnet. Og du har hermed min tilladelse til at tage den tidligt allerede nu. Og så er det jo, man stiller det der spørgsmål. Hvem giver første omgang? Men det skal du overhovedet ikke bekymre dig om, fordi jeg har den. Jeg har dig. Og den her første omgang, den kommer med en sidevogn af frihedsfølelse og uendelige poletter til jukeboxen. De næste 2 timer, der er der første omgang her på P6. Her dyrker vi det allerbedste, fordi det er for mig, hvad en weekend handler om. Det er at give sig selv lov til kun at beskæftige sig med det allerfedeste. Og så kommer du også, måske, til at kunne stikke en omgang merch i lommen, hvis du ender med at være den bedste quizzer, vi overhovedet har i stallen her på P6. Det her, det er altså første omgang. Det er din nye fredag på P6. Og jeg har det ene mål, at vi skal have den her weekend i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Og det har jeg tænkt mig at gøre med en potent slasker. Den der, der lige får dit hjerte til at slå dobbelt, og især hvis man så lige har lagt mærke til, at vi alle sammen skal mødes op foran i Royal Arena til november. Det er en søndag. Det er lige meget. Det tager vi til den tid. Fontaine's DC, Starbuster. Velkommen til.

det er jo så et problem, fordi der plejer at have en med i studiet, der kan tage over derfra, fordi at den gjorde da godt nok lige lidt ondt at trække den vejrtrækning ind. Start på Øster, Fontaines DC. De spiller altså i Danmark igen. Igen. Det gør de på bagkant af deres kommende album, Dopamine Chamber. Det lander i oktober måned, og så en små 3 uger efter det, så kan vi mødes op foran i Royal Arena. Men lige nu, der mødes vi omkring stambordet her i første omgang. Fordi hvis der er noget, der er skønt, så er det jo at bruge sådan en fyraften på at mødes med dem, man nu engang holder af, og så diskutere noget musik. Find det allerbedste til en fredag. Men jeg kan godt se, at vi ret hurtigt vil løbe ind i det samme, hvis vi hver fredag mødtes her lidt over 14 for at diskutere de bedste sange. Så jeg sætter en begrænsning på en lille ramme hver eneste gang, og så skal vi også senere bruge det her tema til noget. Det, det handler om i dag, er meget apropos det, der sker i dag i det her program. Det er debuter, det handler om. Jeg tænkte, det var dejligt nem at forholde sig til. Så det spørgsmål, jeg egentlig stiller, som jeg har stillet mig selv, det er, hvad er egentlig de bedste P6-sange inden for det her tema? Hvad er den bedste debut? Det kunne både være altså debut-singler eller debut-albums, debut-EP'er, alt efter, hvordan det lige passer ind. Det er sådan, at jeg har lavet et udkast til top 6, så jeg behøver ikke din hjælp, men jeg vil vildt gerne have den. Jeg er klar på at smide det hele mere eller mindre i skralderen, hvis du kommer med et bedre indspark end det, som jeg har forberedt. Så fat din telefon, skriv en sms til 1212, start med at skrive på 6, lav et mellemrum, og så den sang eller det album, du synes er den vildeste debut. Og det behøver ikke at være den store, brede, den alle er enige om en gigadebut. Det skal være den, du kan overbevise mig og alle mulige andre om, er noget helt, helt særligt. Og du er altså også velkommen til at skrive, hvis du, hvis du tænker, at det, jeg har taget med, er fuldstændig latterligt. Hvis du synes, jeg er dum i hovedet, hvis jeg har taget noget alt for højt op i gear ved at tage det med her, så skriv. Eller hvis du er fuldstændig enig og siger, at jeg selvfølgelig skulle den der være med, så er det altså i en sms, at du kan kommunikere med mig. Telefonnummer 1213, men jeg skriver på 6, laver et mellemrum. Kom med noget debuterende. Jeg ville jo oprindeligt have startet med noget fra Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Men det gjorde Tilde Bang for mig, da jeg lige var inde og hilse på hende i lydsporet. Heldigvis så kan man sige mere eller mindre det samme om det her album, bare lige lidt tidligere. Det var en genfødsel af rocken. Et nyt udtryk, på trods af, at det træk på alle de gamle dyder, og så kan vi ellers bare køre derudaf. Vi skal tilbage til 2001, The Strokes, det er Last Night.

Det er noget fantastisk, ubehjælpeligt skrammel, det her Last Night af The Strokes, selvfølgelig fra deres debutalbum Is This It. Så godt bevis på, at det kræver ikke kæmpe meget ud i evner, at blive en gigantisk sensation, som de faktisk de kom med det her. Det handler om det rammer noget i en. Det rammer jo stadig noget i os alle sammen, det er jeg sikker på. Et album lige har 25 års jubilæum oven i købet. Og det er altså det, jeg synes, vi skulle åbne med, når vi finder de bedste inden for debuter. Vi har debut her i programmet. Første omgang. Velkommen til. Jeg håber, du har en god fredag. SMS'en banken er åben. Du kan melde ind med hvad som helst. Ris, ros, weekendplaner, mobile-pay-anmodninger. Måske vigtigst af alt, indspark til den debat, vi har kørende, som er, hvad skal med, når vi taler om de bedste, største, vigtigste, sejeste, vildeste, mest rørende debuter. Og du kan altså sende sms'en til 1212, hvis du starter med at skrive 6 og lave et mellemrum, så lander det i hvert fald i min indbakke. Det er sådan, jeg har fundet sangen frem, men jeg er klar på at skrotte dem. Den tillid har jeg til, at du kommer med noget fuldstændig klasse ind til mig. Så smid ind med hvad som helst, og så kigger vi på det løbende. Men jeg vil lige tillade mig at smide en enkelt ting mere i puljen, fordi jeg vil også gerne repræsentere noget nyt. Og når jeg siger nyt, så er det er 5 år siden det her efterhånden, men alt efter 2020, hvor der kom corona, er sådan lidt det samme for mig. Der er ikke rigtig sket noget de sidste 6 år. Vi lever stadig i 2020. Der kom min gode kollega Mads Gundersen, som vi ellers ikke taler om i det her program, til mig, og sagde, jeg har noget, du skal høre. Du kommer til at elske det her. Det er postpunket, men det er også poppet. Det er fuldstændig lige til. Det er sindssygt catchy. Det har den lækreste guitar. Og derudover, så bliver hooklinjen gentaget. Jeg tror, det er nogen af 50 gange i løbet af det her nummer. Det må du ikke holde mig op på. Det er en lille duo fra Isle of Wight, som vist nok har udvidet sig til at være et helt band nu, men det handler mest om de to i front, Hester og Rian, som er kernen i Wet Leg, og de lavede altså en kæmpe debut, både det album, der kom bagefter, men især den her debut-single, sindssygt højt niveau at starte med. Det er selvfølgelig den, der hedder Chase Long.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Icy og den om en mand. Du lytter til første omgang her på B6. En ny lyd her om fredagen. Hvis du har lyttet til B6 de sidste 5 år bare, så har du måske mødt mig før her om fredagen. Min gode kammer Jakob Saulik, han har holdt siddet varm i en rumtid her på kanalen, mens jeg har haft travlt med alt muligt andet. Fis og løgsov, som jeg tænker, vi ikke behøver at bruge tid på her. Men nu er det altså sådan, at du lige så godt kan vente dig til det, fordi jeg kommer til at sidde her hver eneste fredag mellem 14 og 16 og gå i gang med weekenden sammen. Det er det første omgang, og det skal altså forstås på den måde, at jeg giver den første omgang. Og skulle du have lyst til at trække den lidt tidligt, stemple ud allerede nu, så giver jeg min tilladelse til det. Det kan jeg selvfølgelig ikke, så du må ikke sådan bruge det som en undskyldning over for din chef. Men du har min tilladelse, hvis du gerne vil gå på weekend lige nu. Og det vi gør her i programmet, det er, først så finder vi en masse god musik, og så leger vi lidt med det bagefter. Først og fremmest, så skal vi altså have den her lille rundbordssnak ved stambordet om, hvad er de debuter, der bare har gjort det helt ekstra særligt hver uge? Så tager vi altså sådan en diskussion under en ny paraply. Men jeg synes, det var meget lige til at tage den med debuter i dag, når det nu er debut her på programmet. Og indtil videre, så har jeg taget lidt fra min liste over ting, jeg synes er særlige udstikker i debuternes land, men jeg er altså meget modtagelig over for indspark for dig. Kritik og enighed modtages også i sms-indbakken. Du kan komme i kontakt med mig via en sms til telefonnummer 1212. Du starter med at skrive på 6, hvis du vil gøre din stemme gældende. Lige nu, der skal vi skal lige forbi Jens. Vi skal forbi Brøndshøj. Han skriver her Rage Against the Machine fra 1992. Må være en af de bedste debuter nogensinde. Ikke bare på grund af Killing in the Name. Bomb Track, Bullet in the Head, Know Your Enemy, Wake Up og Freedom, de er også på samme plade. Det vilde er, at de allerede for første nummer har deres helt egen lyd. Det er rap, metal, funk og politik. Lyden af politik. Og lyder som et band på toppen. Ikke et band, der lige er begyndt. Et af 90'ernes mest ikoniske. Det er fedt, det der. Jeg kan godt lide rosen for at være meget bevidste om, hvad man laver helt fra starten, og ikke skal bruge 3 plader på at finde ind i en eller anden lyd. Og så fortsætter Jens, han skriver, så er Bomb Track også på playlisten til vores bryllup i morgen. Tak for en fed kanal. Og det er eddermame et stærkt argument, ikke? Og Jens, hvis nu I sidder der i morgen formiddag, fuldstændig stresset ved at klæde om, og sætter makeup og hår det ene og det andet, og så er der en eller anden dum fætter kusine, der skriver, at de ikke lige kunne komme forbi alligevel, ikke? Så siger du bare til, jeg vil gerne med. Hvis der er Bomb Track på playlisten, så kommer jeg gerne forbi. Det skal du ikke, ikke spørge mere end en gang. Og så tager vi den her, ikke? Rage Against the Machine fra deres debutalbum Rage Against the Machine 1992.

Jamen, prøv lige at se det, ikke? Jens' bryllupsdansegulv. Alle i deres stiveste pus. Og så bare stå og råbe burn in i hovedet på hinanden. Fordi den er altså på playlisten, fortæller han, til den store dag i morgen. Og samtidig så tjekkede den altså den boks, at den helt klart er værdig i diskussionen, når vi taler om skidehammerne fede debuter. Det er altså det, vi gør lige nu. Og for første gang i det her programs historie, som indtil videre er 32 minutter og 40 sekunder, har vi enighed. Fordi jeg har fundet en masse ting frem. Og det er jeg så klar på at smide ud, hvis der ellers kom god indspark til debatten. Og lige nu, der behøver jeg faktisk ikke at smide det ud, selvom at jeg tager det indspark, der er kommet fra jer. Fordi Alexander, han rammer direkte ind i noget, jeg alligevel havde fundet frem, som jeg synes var uundgåeligt ind i snakken om debuter. Alexander skriver, at den debut, der gjorde stort indtryk på mig tilbage i 2011, det var Lana Del Rey og nummeret Video Games. Det var en stemme og en måde at synge på, som jeg hidtil ikke havde hørt før. Og jeg var nemlig inde omkring Lana Del Reys debut og Born to Die, og sad og prøvede at plukke lidt ud af det. Og prøvede at finde ud af, hvad er det? Altså udover det unægtelige og høj kvalitet, hvad fanden er det, der gør det interessant? Og også når man kigger på resten af hendes katalog. Og vi er lidt ude i noget af det samme som Jens' argument med Rage Against the Machine. Hun har været så latterligt bevidst om på det her tidspunkt. Jeg ved godt, hun har jo lavet musik før det her, også det første i Lana Del Rey-regi. Så sindssygt bevidst om, hvad det var, hun lavede. At i dag, 15 år senere, når hun på et eller andet tidspunkt tager sig sammen til at udgive det her album, hun har udskudt i 2 år, så er det jo noget, der ligger så tæt op af, og det er ikke fordi, hun sådan træder rundt i den samme mudderpøl, men det er en fremadsynethed og en stilsikkerhed, som man simpelthen bare bliver nødt til at tage hatten af for. Og jeg tillader den, selvom at det er altså her, hvor fredagsstemningen tager et gevaldigt dyk, men det, vi lever i kontrasterne, mine damer og herrer, og det er så høj kvalitet. Det er en sindssyg debut. Og alt, hvad hun lavede siden, er kører bare ud af de samme togskinner, forstået i den allermest positive forstand. Hun har bare været så præcis om, hvad hun har gang i. Så er det jo nu, hvis du hører den her, du kan finde din gamle Tumblr-profil frem, og alle de seje billeder af dig, der har tegnet et overskæg på dine fingre, og ført det op under næsen.

0: Sprit ny single fra The Minds of 99. 9 millimeter.
1: Bang, bang, bang. Jeg bliver lige nødt til at sige.
0: Jeg bliver bare ked af, at den ikke hedder, bare hedder bang, bang, bang. Et stykke frem mod deres kommende album. De var også nogle af dem, jeg eddermame havde op at vende i forhold til dagens tema om debuter. Jeg kan huske dengang, Det knuder som er død udkom som single. Der boede jeg i Østrig, og inden jeg tog afsted, der kom AM fra Arctic Monkeys. Og det var det eneste album, jeg hørte i det halve år, jeg var skibums. Så jeg var ikke sådan særlig orienteret om musik. Jeg hørte bare AM. Og så kommer jeg hjem, og jeg husker nærmest som om, at det første, jeg møder i Danmark, er Det er Knud, som er død. Den blev ligesom bare ved med at poppe op lige meget, hvor jeg var henne på caféer og i butikker. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad filen det var for noget. Der var ikke særlig mange danske bands, der skrev på dansk på det tidspunkt. Og så åbenbarede det sig jo lige så stille, og så resten af historien. Det er virkelig en kandidat til den i dag. Men jeg har faktisk lige skubbet dem ud, og så fik vi i stedet for plads til den her nye single, 9 mm, bang, bang, bang. Fordi vi skal have noget andet dansk, lidt fra samme tid også. Faktisk fuldstændig samme tid, som The Minds of 99 debuterer. Det er en lidt kort besked. Egentlig vil jeg jo gerne have masser af ord på, hvorfor noget skal med. Men Conrad med K, han har en god undskyldning for ikke at skrive alt for meget. Han skriver her Blau Blumes Lost Sons of Boys for deres debut-EP Bo and Lorette. Jeg står i lab hos Novo i Målehul, så jeg kan desværre ikke komme med for lang en forklaring. Telefonen, den skal væk hurtigt. Nummeret taler for sig selv, og min ikke særlig naturvidenskabelige hjerne går direkte hen og tænker, at Conrads telefon er ved at smelte. Eller måske eksplodere ind i det her lab. Det er sikkert overhovedet ikke. Det er sikkert ikke så science fiction-agtigt, som jeg forestiller mig, men jeg kan godt lide ideen om det, om ikke andet. Så argumentationen, den kan godt være simpel, hvis man ellers bare er videnskabsmand nok, som Conrad.

Blau Blume fra kaldte deres første fase, den fase, hvor man ikke forstod et ord af, hvad Jonas Schmidt han sang på noget som helst tidspunkt. Jeg kunne huske, jeg havde Syzygy, deres debutalbum, på derhjemme en dag, og havde besøg af to venner. Og den ene af dem siger, vi er halvvejs ind i albumet, han siger, altså, hvorfor sidder du og hører en, der synger arabisk? Det gør jeg ikke. Det er bare Jonas Schmidt. Det er svært at forstå, hvad han synger. Det er det ikke længere nu, hvor det er på dansk, og det er skøn, herlig popmusik. Det kan også noget, alting, til sin tid. Men de tider, vi er i lige nu, her i første omgang, det er altså der, hvor det starter for de bands, de kunstnere, vi bearbejder. Vi laver en form for top 6. Det er ikke fuldstændig skåret i granit, fordi så kunne vi blive ved med at smide flere på. Men vi kører altså med de 6 bedste. Det vil vi gøre hver eneste fredag. Inden for en eller anden paraply, som jeg finder på. Det går nok hen på et eller andet tidspunkt, bliver lidt mere abstrakt end det er i dag. Men jeg tænkte, når vi nu starter her, den her første fredag, så skulle vi gøre det dejligt nemt og i tråd med, hvad der sker. Vi kigger på debuter. Og jeg har jo skrottet en del af det, jeg egentlig selv havde forestillet mig efterhånden, fordi at der bliver ved med at komme skønne sager ind, og den sidste, vi når forbi. Nu har vi været forbi Strokes, Wet Leg, vi har været forbi Rage, vi har været forbi Lana Del Rey, så Blau Blume. Den sidste, vi når forbi, den kommer også fra indbakken. Og det er en, der går igen, vil jeg sige. Jeg havde håbet på, at den ville blive skrevet ind med, fordi jeg ville gerne selv have den med. Og så på en eller anden måde, så synes jeg alligevel ikke, den passede ind, men det er min yndlingsdebut nogensinde, det her. Også fordi det er det bedste album, bandet har lavet. De har også kun lavet 2, og det andet ikke. Det behøver vi ikke at snakke om. Malene skriver The Stone Roses med The Stone Roses må være det fedeste album ever. Og så var det også deres debut, og hun bliver bakket op af Jens fra Nærum, som giver en omgang for Stone Roses første fra 1989. Et album, der har givet meget gennem årene, stadig bliver hævet frem med jævne mellemrum. Og bare bliver ved med at give, og går aldrig imod. Det gør det ikke. Det er en sindssyg plade, den er. Jeg kunne tale om det her album i flere år, men alligevel er jeg sådan lidt lost for words hver eneste gang, jeg hører det. Den skal med, når vi snakker om debuter, selvfølgelig. Så tak, Malena og Jens, for at smide den ind, når jeg nu ikke selv havde fundet plads til den. Stone Rose, man hører det her. Det er Mums. Det er She Bangs the Drums.

stor woofer, The Last Dinner Party, et lidt ekstra, der kunne skumme sig fløden, af deres seneste album, From the Pirate, kom ud bagefter den her. I virkeligheden er en sindssyg kandidat, når vi taler om debuter, som vi har gjort siden kl. 14. Altså ikke From the Pirate, lige udgivet, men Prelude to Ecstasy, de udgav for et par år siden. Den ramte bare et eller andet virkelig, virkelig fedt i tiden. På et tidspunkt, hvor der ikke lige var så meget, der lød derhen imod, og masser af guitar-solo og alt det der hører til. Den kom ikke med, og det er jo en begrænsningsøvelse, når vi skal finde kun 6 særlige debuter, som vi har gjort. Og tak, fordi du vil hjælpe med det. Det er jo første gang, vi gør det. Det her program, det har levet i præcis 56 minutter og 6 sekunder, så mere eller mindre alt, vi gør vi for allerførste gang. Men nok ikke sidste gang. Jeg tror ikke, det er sidste gang, at vi hører The Last Dinner Party, for eksempel. Det kunne jeg godt finde på at smide i playlisterne tit og ofte. Men vi skal gøre en masse ting for første gang, også i næste time af det her program. Der skal vi quizze en hel masse. Og du kan vinde alt imellem ingenting og ret meget. Men det kommer an på, hvordan det går. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om det. Bliver endelig hængende her på 6. Der er en radioavis på vej til dig, når klokken den bliver 15. Meget mere første omgang. Anden omgang af første udgave af første omgang på den anden side radioavisen. Op til den, The Ravenettes.

0: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
1: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
0: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
2: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
0: Ja, for Norges nye konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med tronskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på. For eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: får du på B6. Det her er første omgang på B6 med Robert Haugsted.
1: Altså undskyld mit sprog, men hold kæft, hvor er det dejligt at være tilbage i radioen sammen med dig. Vi har været forbi en masse skønne beskeder i første time af det her program. Jeg kan ikke nå igennem dem alle sammen, men herfra af hjertet tak. Det er en kæmpe fornøjelse, at vi kan lave det her program sammen, for det er lidt tanken. Altså, jeg skal nok give første omgang, men jeg har heller ikke lyst til at blive ham der i vennegruppen, der skal blive ved med at give omgangen. Altså, der er det et fælles projekt derfra, ikke? Vi har et overordnet tema på dagens program. Og det er altså debuter. Den ligger lige til højre skøjten, fordi det er, altså er første omgangs debut her på B6. Og vi var forbi nogle af dem, vi kunne blive enige om. Måske var de 6 bedste. Hvis man har en helt vild holdning til det, der så er kommet ud indtil videre, så er det sådan, at vi har fået noget nyt legetøj, som jeg godt kunne tænke mig at teste af her i programmet. Inde i det her lyd, når man lytter til det her program, så kan man simpelthen gå ind og være med i en afstemning, gøre sin stemme til kende, fordi vi fik altså udplukket 6 særlige debuter i sidste time. Men er der en af dem, der er lidt særligere end de andre? Det kan man gå ind og stemme på lige nu, hvis man, lige vil påvirke, hvad udfaldet bliver. Det er altså egentlig det her lyd. Upåagtet, om man lytter der eller ej. Hvis du bare lytter på en DAB-radio, kan du stadig godt finde det her lyd på din telefon. Medmindre du står i lab på Novo, det er klart. Gå ind og find programmet her, når du går ind på live på B6. Så kan du gå ind og stemme. Det tænker jeg, at det er noget, vi skal begrænse os med her i programmet. For jeg kan mærke, at jeg har lyst til at sætte alle mulige afstemninger i gang. Hvad skal jeg have at spise i aften? For eksempel pizza eller burger? Croissant? Er det en kage, eller er det er det bagværk? Hvad tror du kunne kaste længst? Et naanbrød eller et baguette? Jeg har mange af dem her, så lige nu begrænser vi os til udelukkende lige at følge op på de fede debuter, vi var forbi i sidste time. Det kommer stadig til at handle om debuter i den her anden halvdel af første udgave af første omgang. Men vi skal noget andet med debuterne. Altså, nu har vi fundet en masse musik, nu skal vi lege med musikken. Vi går quiz amok, har jeg lyst til at sige, fra og med om et øjeblik. Men først skal vi have noget mere musik. Det er Soleima og Skulervæks Vilde Øjne.

0: School of X på dansk, fordi han er på besøg hos Soleima nummeret Vilde Øjne. Nu går vi altså ind i en ny fase af første omgang på B6. Og alt er jo i det her program nyt. Stort set alt, vi gør, gør vi for første gang. Altså, jeg håber ikke, vi begynder at gå i ring allerede her i første udgave af programmet. Vi skal quizze for allerførste gang her i programmet. Og vi skal quizze ret meget. Jeg har op til flere forskellige quizzer med, op til flere forskellige runder. Og det er altså ud fra devisen om, at først så har vi fundet en masse god musik, og nu skal vi altså lege en lille smule med det. Og det betyder, at den her quiz stadig bevæger sig med det overordnede tema, det byer. Det er ligesom det, alt kan bindes sammen i dag. Men inden for det, der er der altså mange forskellige ting, vi kan og vi skal. Hvis du gerne vil være med i noget quizværk, hvis du gerne vil vinde fed P6-merch, så er det altså nu, du skal ringe ind. Telefonnummer, det er 7022-0203. Det er altså 7022-0203. Men jeg kan jo lige fortælle lidt om, hvorfor det er en god idé at ringe ind og være med til at quiz. Altså for det første, så fordi jeg har samlet en hel bunke.
1: Ja, og jeg har lagt det meget langt væk, ikke?
0: Helt bunke af forskellige P6-merch. Vi har været på festivaler, så der var ikke så meget tilbage. Folk, de har været inde og hamstre det. Men en masse gode sager har jeg fundet. Og noget eller det hele kan blive dit, alt efter hvordan det går i en quiz. Det skal jeg nok lige uddybe. Det tager vi løbende, ikke også? Alt begyndelse er svært. Vi tager det stille og roligt. Det vigtigste er, at vi har det hyggeligt og fredagsagtigt. Vi starter med en quiz, som jeg vil sige med den her quiz, at jeg er... jeg er modtagelig for inputs til titlen på den her quiz. Indtil videre har den arbejdstitlen Retfærdighed for rytmesektionen. Det er en quiz, hvor vi giver opmærksomheden og kærligheden til dem i bandet, der måske ikke får nok af det til daglig. Det er altid guitaristen og forsangeren, der løber med alt opmærksomheden. En gang imellem, der skal vi måske bare hylde dem, der får det hele til, eller hylde dem, der får det hele til at hænge sammen. Det vil sige, du får et stykke musik, men det eneste, du får, det er bas, og det er trommer. Og ud fra det, så skal du identificere, hvad det er for nummer, vi har med at gøre. Jeg har flere lined op, men hvis du gerne vil være med i quizzen, så skal du altså starte med at kunne svare på, hvad det er for et nummer, der er blevet delt op her, og altså kun nu står tilbage med bas og trummer. 7022-0203. Kan du tage ind på din telefon lige nu, så er du klar, hvis du kan identificere det her nummer, hvor vi starter med bassen. Og ja, det er lidt skramlet, den måde, det er blevet delt op på. Det vil jeg gerne indrømme. Og så får I noget trummer, ikke?

Sådan her lyder en del af nummeret. Det er bassen. Det er trommerne. Oven i det er der blandt andet, kan jeg da godt afsløre, nogle guitarer, og sjovt nok er, så er der også en sanger. Og vigtigst af alt, så er der et band bag, og der er en titel på det her nummer. Det er altså adgangsgivende til den store, lede, fede quiz her i første omgang på B6. Kan du høre, hvad det er for nummer? Du får lidt mere af det. Kan du høre, hvad det er for nummer? Så det er altså 70 22 0203, der er telefonnummer, du skal bruge for at være med i den her quiz. Jeg har her meget merch, og jeg vil af med det. Og jeg vil gerne give det til dig, men kun hvis du ringer ind og fortæller, hvad det er. Ja, så får du ikke mere for den 25 øre. Ring ind og quiz med. Vær den første, der kan stikke af med æren som verdens bedste quizzer. I hvert fald på B6, som er den titel, jeg også gerne vil udløje i det her program. 70 22 0203, hvis du vil quizze med. Men så hører vi lykkelig og happy now.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dig, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Jeg kan godt se i forhold til sådan at sætte noget op i en positiv, i et positivt lys, og med optimisme og håb på, at tingene går godt, så er det måske ikke verdens bedste indgang til en quiz at spille Tame Impala og nummeret Loser. Jeg håber i hvert fald ikke, at det bliver gældende i dagens quiz og med den deltager, jeg skal have med, som er dig, Anna.
1: Ja, det er mig.
0: Ja, goddag med dig.
1: Hej.
0: Hvad har du fået weekend?
1: Jamen, jeg er studerende.
0: Så du har altid weekend?
1: Så jeg har altid weekend, så min sommerferie slutter på mandag.
0: Sindssygt. Og dengang er jo så, forestiller jeg mig, gået i gang i midten af maj.
1: Jeg læser naturvidenskab, så jeg har lidt mere at arbejde med, end de der humanister.
0: Ja, det er jo det, jeg kender til i min egen fejl.
1: Det tænkte jeg nok.
0: hvor ligger vi henne i det naturvidenskabelige?
1: Jeg læser naturressourcer, så det er sådan en meget bred, dejlig all-round. Har aldrig ligesom gået på kompromis med nogen interesser.
0: Ingen kompromis whatsoever.
1: Nej, hvad, ingen
0: kompromis. Så de irriterende spørgsmål, som jeg går ud fra alle dine onkler, moster og faster og tanter og spurgt.
1: Ja.
0: Hvad bliver man så?
1: Jamen, altså fordi det er så bredt, så kan man også tage i mange retninger. Der er mange, der er altid i kommunerne. Som sådan noget konsulentagtigt, meget i landbruget også. Det, man ikke kan undgå på mit studie lige nu, det er den grønne trepart.
0: Den er, ja tak, den er over det hele.
1: Den er over det hele. Du skal være bedste venner med den grønne trepart, ellers så har du ingen fremtid inden for naturressourcer.
0: Du bliver uddannet i den grønne trepart. Det er jo godt.
1: Det føles sådan.
0: Hvad bruger du så din ferie, er det jo så, på lige i dag og på tiden?
1: Jamen, nu er min ferie efterhånden. Altså, nu føler jeg min ferie ved at være slut, så jeg har sådan en ordne dag med rengøring og cykelreparation og vaske gulv og
0: købe ind. Og tilbage til det virkelige liv.
1: Tilbage til det virkelige liv, fuldstændig.
0: Men du kan jo tage lidt et break for det og måske vinde nogle fede sager. Det fungerer sådan, Anna, at jeg har en del runder og forskellige quizzer, jeg godt kunne tænke mig at komme igennem med dig. Nu vil vi se, hvor meget vi når. Det er jo første gang, vi gør det, så tiden den kan løbe i den ene eller den anden retning, men det klarer vi nok. Jeg har foran mig placeret det, jeg kalder en præmiepulje. Det er alle mulige forskellige P6-sager, og som udgangspunkt, så er jeg klar på at give det hele. Men hvis du undervejs har brug for lidt hjælp, det kunne være, at man som medlytter sad derude og skrev en sms, hvis du havde lidt svært ved at finde et svar, eller det kan være, at jeg skulle give dig et lille hint eller sådan noget, så kan det godt være, at jeg fjerner noget fra den her pulje. Så det er en quiz, hvor vi måske kommer til at komme følelsesregisteret lidt igennem, fordi du kommer til at have forskellige ting og sager.
1: Klart, okay.
0: Det håber jeg, at du har modstandsdygtighed til. Til at starte med, skal vi så ikke hoppe direkte ind i den quiz, der fik dig til at ringe, nemlig retfærdighed for rytmesektionen quizzen. Du reagerede på et stykke bas og et stykke trommer og mente, at du vidste, hvad det var for et. Det lød sådan cirkus, sådan her.

0: Men så er det store spørgsmål jo, hvad vi mener, det er, der gemmer sig ovenpå, ovenpå det her bas og trommer.
1: Jamen, jeg tror, det er Fontaine's DC med Boys in the Better Land.
0: Skal vi lige prøve at sige, hvis jeg nu siger, du får lige lidt guitar. Og igen, nummeret kommer ikke til at lyde super godt lige nu, fordi jeg har skilt det og også sat det sammen igen. Og så prøver vi også lige med lidt vokal. Så er det ja, tak. Anna, det er jo en rigtig, rigtig god start, men jeg har flere af dem her. Så hvis vi nu bare lige aftaler, at du bliver hængende her på linjen, så tager vi en runde mere lige på den anden side. Et stykke med Barbro. Er du med på den?
1: Yes.
0: Det er skide godt.

0: Babo og Rewind. Og hvis vi lige rewinder en lille smule her i programmet, så har jeg altså lige taget imod Anna. Du er stadig med derude.
1: Jeg er stadig med herude.
0: Du er kommet godt i gang med quizzen. Præmiepuljen er stadig din. Det vil sige, der er, noget muleposeværk. Alle de klistermærker, jeg overhovedet kunne finde. Badges in abundance, yes, som man siger. Men løbende, så kan det være, der ryger lidt af præmiepuljen. Fordi der er mange forskellige ting, vi skal igennem den her quiz, og jeg anerkender, at det er en svær quiz. Så hvis du på et tidspunkt har brug for lidt hjælp, så kan du købe det ved at afstå et stykke præmie.
1: Mm, okay.
0: Vi skal videre ned i den, som vi har gang i lige nu. Det, som jeg kalder retfærdighed for rytmesektionen. Du får kun trommer og bas. Og så skal du ud fra det gætte, hvad det er for nummer, og hvem det kommer fra. Jeg vil gerne tilbyde dig, at hvis jeg tager to batches her, ikke? Hvis du på et tidspunkt vil købe 10 sekunders andre instrumenter, så kan du det fra to batches.
1: Okay, klart. Yes.
0: Men skal vi ikke bare lige... Jeg vil gerne lige starte med at høre. Hvis vi nu tager det næste nummer her, vil du så starte med trommer eller starte med bas? Hvad tror du er stærkest i?
1: Kommer de ind samtidig? I originalversionen?
0: Ja, det kan jeg faktisk afslutte. Gør de ikke. Trommerne kommer ind før.
1: Okay, men så lad os bare til trommerne først.
0: Okay, så kaster vi os ud i runde to af den her quiz. Hvis den lige gider at isolere trommerne her.

0: Rigtig godt. Rigtig god isolering der. Du får lidt bas. Mm. Der kom et hurtigt.
1: Okay, jeg føler, det er meget bekendt.

0: Ja.
1: Ja. Anna, skal du, skal du købe
2: noget? Jeg tror godt, jeg vil købe nogle, jeg vil godt købe noget vokal eller noget guitar eller et eller andet.
1: Du kan få alt andet end vokal for to batches.
2: Okay, klart. Yes. Var det sådan noget?
1: Var det sådan noget?
2: Ja. Smashing Pumpkins.
1: Vi er i det rigtige land, men det her band er et lidt mærkelig størrelse i forhold til amerikansk musik, fordi de har mere sådan et britisk tilsnit. Jeg giver lige de andre instrumenter igen, ikke?
2: Ja.
1: Der er ikke noget, der er pinligt der.
2: Nå! Åh, vent lidt.
1: Vent nu lige lidt.
2: Ej!
1: En karaoke-klassiker. Et nummer, der har været på single-hit-listen i England i 25 år, selvom det kun har været udgivet i 22.
2: Okay, jeg vil godt lige sige, at jeg er 25 år, okay?
1: Yeah.
2: Så det er selvfølgelig sådan...
1: Det er fra 2004, det her.
2: Det er fra 2004.
1: Så du var 3.
2: Det er en mand, der synger.
1: Det er en mand, der synger. Det er en mand, der måske hedder Brandon.
2: Jamen, jeg er ikke så god til han de her ting.
1: Han er måske... Ham og hans band er måske lidt morderiske.
2: Ja.
1: De drablige er de. Og det her, det handler om en mand. En Mr. Jamen, Something.
2: The Killers med Mr. Brightside.
1: Ja, tak. Skal vi lige prøve at sætte? Vi sætter ham lige på.
2: Oh my god. Ja, selvfølgelig.
1: Det er også... Altså, jo mere jeg sætter på, jo værre lyder det jo, fordi at det er ikke den bedste kvalitet, vi er ude i her. Okay, skal vi lige... Prøv, jeg siger, du kan vinde de her to batches tilbage, du tabt, hvis du gætter den næste. Er du med på den?
2: Okay, ja.
1: Okay, jeg vil gerne sige, vi er i samme årti. Vi er lidt senere i årtiet.
2: Ja.
1: Og det er der, vi lige starter med. Det er, det er måske også den sværeste, det er lidt ærgerligt. Lige i det her situation. Det lyder sådan her. Det nummer, der ikke har fået meget kærlighed på bassen, kan man godt sige.
2: Nej, det er ikke det.
1: Man kan jo sende en sms til 12-12, der er man skrevet på 6, hvis man lige vil hjælpe Anna, hvis man mener, man har den her.
2: Og du siger, vi stadig er i USA?
1: Vi er, vi er faktisk ikke længere i USA.
2: Nå, vi er ikke længere i USA, okay.
1: Vi er samme årti. Hov.
2: Hov, hov,
1: hov. Hvad var det? Hov.
2: Sådan.
1: Der er noget guitar, der er noget harpe.
2: Meget smukt.
1: Det er meget, meget smukt.
2: Meget sådan ethereal. Det er lidt mere europæisk.
1: Jeg tror ikke, du er første gang, der har kaldt kvinden bag det her projekt for ethereal før.
2: Okay.
1: Så er der break. Der er vi nødt til lige at få nogle andre. Der er noget guitar her. Ja.
2: Okay, jamen jeg føler, nu virker det bekendt, før der var lidt lost. Men nu føler jeg, det lyder, som jeg har hørt før. Det er meget pinket, det her. Jeg synes faktisk, det er meget... jeg føler, at jeg var ret god til de her ting.
1: Det er en... jeg vil sige det sådan her. Jeg har testet den her quiz på mange kollegaer, og det er ikke alle, der kommer igennem den. Det er okay, altså derfor, tak. At du får hele præmiepulen. Nu får du lige... Jeg sætter lige nogle klistermærker på højkant her, ikke? Dem kan du lige spille ud. Så kan du få sådan en flash-omgang på vokalen.
2: Yes, en flash.
1: Det var ikke et dårligt tidspunkt at få det der.
2: Det er selvfølgelig And The Machine.
1: Ja, men hvad hedder hun? Hende, som hedder det samme.
2: And The Machine.
1: Ja, lige præcis.
2: Yeah.
1: Sådan. Prøv at, det er sgu meget godt gået, det der. Du kommer jo frem til det hele. Du får en af de her klistermærker, en af badgesene tilbage, så holder jeg på de to andre. Yes. Har du lyst til at blive hængende og kvistet mere? Så prøver vi noget helt andet.
2: Ja, det vil jeg mega gerne.
1: Skide godt, Anna. Så hører vi lige resten af Fonds and The Machine.
2: Yes, det gør vi.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, her i første omgang på P6, hvor vi er i gang med første omgang af vores quiz nogensinde. Og Anna, du er jo du er sådan et testdyr for mig, yeah, og for
1: jeg
0: lytterne.
1: Jeg føler mig også lidt som et testdyr.
0: Jamen, der er jo ikke nogen, der har sagt, at det skulle være nemt at quizze, men jeg vil sige, i forhold til præmiepuljen, er du jo kommet nogenlunde helskindet igennem. Det er jo sådan, jeg har samlet en masse forskellige ting, og så kan du ved at tage hints afgive lidt af det, men du har også lidt at give af. Der er en mulepose, der er badges, der er nogle klistermærker, indtil videre, der er du har mistet et badge og et klistermærke.
1: Det er i orden.
0: Men jeg vil gerne give dig det tilbud, at her, nu har vi været igennem en del runder af det, vi kalder retfærdighed for rytmesektionen. Jeg har to forskellige quizzer, og du kan få lov til at vælge, hvad for en af dem, vi skal slutte af med.
1: Ja, spændende.
0: Jeg har Beep-quizzen, hvor jeg har fundet en anmeldelse af et debutalbum, og så skal du se, om du kan gætte det, på trods af, at jeg fjerner alle ord, der sådan er direkte forklarende for bandet, og selvfølgelig alle navne og så videre. Og så har jeg ud over det cover-sange. Dem er der jo mange skønne af. Nok ikke så mange af dem i den her quiz. Der har jeg tænkt mig sådan løbende at kaste os ud i alle mulige forfærdelige covers, men det, jeg har fundet i dag, er meget, meget smukke covers. Det er sådan nogle violin-stryger-covers af ting, jeg kunne tænke, du nok kunne kende. Så er det altså op til dig, hvilken af dem du vil have.
1: Jeg føler, at jeg kommer til at... Jeg vil tegne klart mest i quiz nummer to.
0: Ja,
1: men den anden er jo meget sjovere. Men jeg synes... Jeg vil godt... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den anden er virkelig griner. Jeg vil gerne have, den bliver taget. Så måske vil jeg godt vælge den her til mig, nummer to til mig selv. Men jeg vil gerne synes, at jeg synes ikke, du må ikke dræbe den anden af den grund.
0: Jeg er forvirret nu. Hvad for en quiz skal vi have?
1: Nummer to. Undskyld.
0: Vi skal have covers.
1: Covers.
0: Ja. Ah, men den anden, den gemmer vi bare til en anden god gang. Okay, jamen, opgaven er jo sådan set den samme som før. Du hører noget, og så skal du fortælle mig, hvad det er for en, hvad kan man sige, rigtig sang, der gemmer sig ind bagved. I dag, der er de her covers altså alle sammen smukke, fine covers. Så lige bliver taget op på den virkelig høje, fine navle. Er du klar til den første?
1: Ja,
0: og du kan altid bede mig om hints og hjælp, hvis du vil afgive noget fra præmiepuljen.
1: Yes.
0: Den første, den lyder sådan her. Altså, har du en idé om, hvor stilen ligger henne nu, ikke?
1: Jo. Hold da op.
0: Ja.
1: Det er
0: Creep. Ja, hvem har lavet den?
1: Er det Radiohead, der lavede den?
0: Det er det da. Hvad for en udgave kunne du bedst lide?
1: Jeg er nok mest til Radiohead. Og det er ikke fordi jeg er så meget til Radiohead, men mest fordi jeg synes faktisk, at det var ret dårligt det andet.
0: Jamen, altså, så fortsætter vi ned af den rigtig dårlige sti. Du mister jo ikke noget på præmiepuljen, det vil sige, det går godt lige nu, hvor jeg har et par stykker mere. Den næste, den lyder... du får sgu et hint til at starte med.
1: Okay.
0: Det her nummer er også i sin original form en instrumental. Og så siger jeg ikke mere. Allerede noget, der dæmmer, kan jeg høre.
1: Ja, mega meget. Er det sådan noget... Jeg ved faktisk ikke... Er det de X-X? Nej.
0: Altså, du stiller det som et spørgsmål. Du kan prøve at formulere det som et svar.
1: Det er de X-X.
0: Ja, det lyder da fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Når man så åbner et album, debutalbum for dem, på sådan en...
1: Ja.
0: Meget, altså, i virkeligheden en meget simpel måde at navngive første nummer på en plade.
1: Ja, hedder den... Det ved jeg ikke, om den hedder First, eller...
0: Ja, eller... Vi er over i det rigtige, ikke? Altså, det er jo...
1: Ja.
0: Jeg kan mærke... Jeg tager fingrene i nogle klistermærker. To klistermærker.
1: Okay, yes, det er orden.
0: Og så siger jeg... Du er på den rigtige... Du er i den rigtige tankegang, men hvis det ikke er en outro, så er det en...
1: Intro? Ja, selvfølgelig.
0: der vil jeg jo så lige høre igen. Hvad for en udgave kunne du bedst lide den her gang?
1: Også klart den originale.
0: Klart originalen. Du hater virkelig klart på Hovskis norske musikken.
1: Ja, I'm so sorry. Jeg hater på Hovskis norske musikken.
0: Det er i orden. Du får en til.
1: Væk, Hovskis norske.
0: Du får en til. Jeg kan sige, lige nu er der... jeg kan ikke tælle, men der er 5-6 klistermærker i puljen. Og 4 badges og en mulepose. Så der er det...
1: Hold da op.
0: Ja, ja.
1: Jeg har masser at løbe på.
0: Ja, ja, men det var fordi, jeg tænkte, der skulle være lidt ekstra nu, hvor det var første gang, vi gjorde det.
1: Ja. Yeah,
0: du kan jo så miste hele, hvis du bliver ved med at tage ledetrådet på den sidste.
1: Yes.
0: Er du klar til den?
1: Ja, jeg er klar.
0: Den lyder sådan her.
1: Det er Oasis.
0: Ja. Sindssygt hurtigt.
1: Jeg bytter lige noget om på dem alle sammen.
0: Altså, du synger jo det rigtige indtil videre, så det handler bare om at synge hen til omkvædet.
1: Maybe I do, da-da-na, na-na-na-na-na-na-na. You know you're gonna live forever.

0: Anna, det gjorde du næsten lige så godt som ham, jeg har set på internettet, der svarer på den her i en quiz ved at synge You and I, we're gonna live together.
1: Yes, of course.
0: Men helt uden noget som helst hjælp. Det er virkelig en opadgående kurve, du har i den her quiz.
1: Tak, var fedt.
0: Og tak til dig, Anna, fordi du havde lyst til at være forsøgskaninen på det her projekt, der er...
1: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Lidt af en quiz. Jeg sender klistermærke, jeg sender badges, jeg sender en mulepose afsted til dig.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Og så håber jeg bare, at du får verdens bedste fredag.
1: Tak, i lige måde.
0: Jamen, tusind tak.
1: Ja, tak til alle lytterne, der lytter med.
0: Det vil jeg også sige. I second that. Vi slutter af her på XX og Unhold.

rigtig meget om debuter i dag, fordi det har været det her programs debut, og dermed også alle de quizzer, vi lige har været igennem debut. De skal alle sammen lige en tur igennem vaskemaskinen, og så kan man altså igen næste fredag vinde fede ting her i første omgang på B6. Det har været en kæmpe fornøjelse at tilbringe fredag eftermiddag i jeres selskab igen, så jeg håber, at vi kan mødes igen her omkring stambordet næste fredag. Igen mellem 14 og 16, så åbner jeg i hvert fald op endnu en gang. Sørg for, at der lige er støvet af, ellers så sætter vi os omkring stambordet. Jeg giver første omgang, og vi sætter os ned, har en diskussion om musik. Det vi diskuterede, det var, hvilke debuter er noget helt særligt. Og det er jo en subjektiv ting. Vi kan nok aldrig blive enige. Vi fik udplukket 6 stykker, og så satte vi det faktisk til afstemning inde i det her lyd. Der kan man stemme nu. Meget, meget fancy. Jeg tænkte, vi lige skulle slutte på at se, hvordan det var endt med den her afstemning. De 6 ting, vi nåede forbi i løbet af dagens program, det var The Strokes. Så var det efter det et stykke med Wet Leg. Lidt forskelligt i tider. Vi var i Rage Against the Machine, vi var i Lana Del Rey, og vi var i Blau Blume. Nu har jeg fået en optælling. Det er meget sådan Oscar-agtigt. Jeg åbner kuverten. Det er ikke en kuvert, det er en blok, jeg hiver noget af. Og får en optælling, der hedder, at 34% var enige om, hvilken en af dem, der gjorde det allerbedst for jer. Så tænker vi skulle slutte af med den af de 6, som har ramt mest i jer. Og med det, så vil jeg altså lægge over til min gode ven Niels Fest Pedersen, som er klar til en omgang festen lige på den anden side af en radioavis. Og på den anden side af den debut, som har fået 34% af stemmen. Den, som flest af jer var enige om, gjorde noget helt særligt. Og der blev altså også brugt fejtricks, vil jeg næsten sige, i argumentationsnavnet, fordi Jens han lige smed sit bryllup ind i puljen. Fordi i morgen, der skal Jens fra Brøndshøj giftes, og der er Rage Against the Machine på playlisten. Det bliver et sindssygt dansegulv. Det håber jeg også, du finder dig derude lige meget, hvad du skal den her fredag. Tak for at være med her i første omgang. Vi slutter af med Rage Against the Machine, Know Your Enemy.

0: Blomsterhavet foran kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
1: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
0: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
2: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
0: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
2: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
0: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
2: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra hvad hedder det, kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
0: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt to ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Sagen er endt med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
4: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
5: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
0: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevejr og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Et emotionelt tilbageblik på gamle skolebilleder og udløste pop af den fineste kvalitet. Det var Hot Chip og Boy From School. Den åbnede festen i dag. Skolefesten. Velkommen indenfor. Vi står her og vipper på kanten af weekenden, og det betyder også, at musikken de næste par timer vil være fingerknipsende og måske endda fodvippende, uden det bliver alt for vildt. Jeg har samlet et stærkt hold af musikere, som optræder her i fredagsbaren med klubklassikere, indie-disco og diverse skæverter, som har svært ved at finde plads i en segmenteret verden, hvor alle efterhånden lever i hver sin silo. Men her, der mødes vi og hænger ud. Jeg har også et par tip med i dag til et par aktuelle festivaler, og så er der ellers musik med blandt andet The XX, Sienna, Spyro og Tears for Fears. Og så er der Leon Bridges. Soulmanden fra Texas, han tæller ned til et nyt album, og det lyder virkelig lovende. For eksempel på Light the Way i festen.

0: Leon Bridges, det er en af de bedst klædte sangere på musikscenen i dag. Og jeg tænker faktisk nogle gange stadigvæk på den der regnfrakke, han bar, da han spillede på Syd for Solen Festivalen i 2022. Den var British Racing Green med en meget fin blank overflade, og så var der altså solbriller på hovedet, selvom det småregnede. Det var i øvrigt også ved den lejlighed, at Leon Bridges mødte bandet Jungle, der spillede senere end ham, og den forbindelse ender nu 4 år senere med, at Jungle har produceret amerikanerens nye album. Det kommer til at lande til september, inklusive her, Light the Way. Vi befinder os tydeligvis i en overgangstid. Mellem sommer, ind i efterår, fra festivaler til indendørskoncerter, fra gamle favoritter til mere ny musik. Mens rigtig mange bands har brugt sommeren på at spille koncerter, så har Yard Act faktisk brugt ferietiden til at udgive et nyt album. Titlen giver fuldkommen mening. You're gonna need a little music, og her justerer det sædvanligvis energiske band en lille smule på sin lyd. Den er stadigvæk funky. Den er stadigvæk kantet. Der er fortsat koklokke, men det rocker måske også en lille smule mere end før. Swinger gør det i hvert fald. Det her det er titelsangen. You're gonna need a little music med Yard Act.
1: So, we were on this long drive.

Et råb, der kan høres på tværs af tidsalder og lokaliteter. Et primært skrig fra Tears for Fears. Shout fra albumet Songs from the Big Chair. Og hvor går man egentlig hen, hvis man har lyst til at råbe rigtigt højt? Så højt som Kurt Smith og Roland Orzabal her foreslår. Et af de steder, man kan gå hen her i den moderne verden, det er jo faktisk, man kan gå på stadion, og så kan man råbe til en fodboldkamp. Og det kommer Kurt Smith muligvis til at gøre lidt mere i fremtiden. Han er nemlig en del af en gruppe investorer, der har skudt penge ind i hans lokale fodboldklub. Den hedder Bath City FC. En halvprofessionel klub i det, der vil svare til cirka den 6. bedste engelske række. Kurt Smith bor godt nok i USA, men han har altså ikke glemt barndommens fodboldklub, og han siger, at han gerne vil være med til at give noget tilbage til klubben og til byen, hvor han voksede op, Bath. Så forvent lidt flere shouts fra VIP-logen, hvis man altså har den slags i 6. division. Tears for Fears, det var et af de store bands i 1980'erne, og vi holder lidt fast i den æra, men det bliver i en fortolkning af datidens lyde mere end med musik fra dengang. Kan du kende det her nummer? Ny version, serveret af The Egyptian Lover i festen.

Ja, det er et stykke med Wham, der har snedet sig ind her på B6 fredag eftermiddag. Everything She Wants. Men det var jo ikke George Michael, der sang og dansede. Versioneringen stod The Egyptian Lover for. Det er en musiker fra Los Angeles, der faktisk selv lavede musik tilbage i 1980'erne, dengang Wham var på toppen. Det her, det var dog et af hans nyere påfund, for han holder stadigvæk fanen højt for den genre, man kalder for elektro. Det kan man for eksempel høre på albumet 1985, der på trods af titlen udkom i 2017. The Egyptian Lover, han var med her i dag, fordi han faktisk er aktuel i Danmark. Han var på scenen i København i aftes, hvor der er gang i en festival, der hedder Karussel. Festival med elektronisk musik og med klubkunstnere, og den fortsætter i aften og i morgen med blandt andre Horse Girl og Berliner-legenden Ellen Alien. Karussellen, den snor på Refshaleøen. Apropos festivaler, har du fået set noget godt i løbet af de seneste måneder? Har du været på græs? Jeg har for eksempel været på Syd for Solen Festival igen i år. Og hvis der er en koncert, som bliver ved med at boble i mig, så er det det show, som The XX leverede. Det var utroligt varmt. Det var kærligt. Det var fuld af sange, der mere end nogensinde bare lyder som klassikere. Og så var det utroligt stærkt udført, at man kunne løfte indie-poppen op på et beat. Som for eksempel, når der kom remix-udgaver ind på setlisten. De ramte hårdt der i Valbyparken. For eksempel denne her Jamie XX remix af Hold On.

0: Fingerknips til din fredagsbar. Material Lover med Sienna Spyro. Et af de seneste eksempler på, at denne her form for retro-soul aldrig bliver retro, men altid er i rotation i en eller anden form for nutid. Sangen sidder på lydsporet til filmen The Devil Wears Prada 2 og har været med til at løfte Sienna Spyro ud af internettets virale videouniverser og op på de helt store scener. Lige nu så har vi jo faktisk så løftet låget af Soulcasten, og så vil jeg da gerne lige minde om, at der er gang i noget, der hedder Copenhagen Soul Weekend. Det er en stribe klubaftener med soulmusik for DJ's og støvede vinyler. Stilen er nok mere til den klassiske side, end den er rigtig aktuel, men hvad er mere aktuelt end det klassiske? Det er jo på en eller anden måde altid i venten, ikke? Soulfolket kommer til at mødes på blandt andet Arbejdermuseet og i Folkehuset Absalon for at danse aftenen væk til lyden af fodstampende Northern Soul og måske også en helt del funky Southern Soul. Hvis jeg har en mulighed, så vil jeg da gerne ønske denne her med Lynn Collins.
1: Not going for that no more. 'Cause we realized two things: that you aren't doing anything for us, that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.

man lige et øjeblik ser bort fra stemmen her, men kan man overhovedet det, så er det faktisk i store træk en James Brown-plade, vi lytter til. Indspillet af James Browns band The JB's, støttet af hans horngruppe, skrevet og produceret af James Brown og sunget af hans korsanger Bobby Bird og ikke mindst kvinden i fokus, hun hed Lynn Collins. Think About It, ikke bare et stærkt nummer i sig selv, men er også et nummer, som er blevet samlet i tusind små stykker. Oh yeah, It Takes Two, og så videre, og så videre. Det her, det er festen lige på kanten af efteråret, hvor vi allerede mærker, at det bliver mørkt lidt tidligere. Og du ved, at træernes blade snart begynder at gulne, og det bliver tid til at finde de uldne sokker frem fra skuffen. Så er der også tid til at høre noget Blood Orange. Blood Orange, der laver musik, der matcher kalenderen. Ja, man kan nærmest mærke sommernætterne i sangene, men også at den kommende årstid vil bringe noget melankoli. Ikke mindst på den her, You're Not Good Enough.

Det er altid utroligt dejligt med bands, der spiller med åbnet kort, når det handler om inspirationskilder. LCD Sound System er i den henseende som en åben bog. En opskriftssamling, et landkort med indbygget kompas. Og det viser for eksempel, at James Murphy engang har lyttet til Heaven 17 og anden synthpop fra Sheffield. Og jeg betaler gerne den gæld tilbage ved at indspille en udgave af We Don't Need That Fascist Groove Thing. Jeg har brugt den seneste uges tid på at læse en bog. Okay, jeg har også lavet noget andet, men bogen har hele tiden kaldt på mig, og den har gjort, at jeg har ræset igennem den. Den hedder Truly Gifted Kids. Det er en ny biografi om bandet Prefab Sprout. Prefab Sprout var ikke verdens mest opmærksomhedssøgende orkester. De bar heller ikke deres produktivitet. Den var måske heller ikke super stor, men de ting, de lavede, de kunne virkelig noget særligt. Fra albumene Steve McQueen, Jordan the Comeback og From Langley Park to Memphis. Noget af det gode ved at læse om Prefab Sprout, det er, at jeg også bliver mindet om sange, som jeg havde glemt. Det kan godt være, at jeg er i stand til at synge Appetite eller Cars and Girls fuldstændig udenad fra start til slut. Men hvorfor er det så længe siden, jeg har lyttet til If You Don't Love Me? Det er jo en super sang. Så det skal du også udsættes for her Prefab Sprout i fest.

Det lyder næsten som Pet Shop Boys, men det her er altså Prefab Sprouter, If You Don't Love Me. Jeg kan ikke udelukke, at Pet Shop Boys dukker op i næste time. Vi kommer til at rulle frem til klokken. Det bliver 18. Det bliver med et mix af sommerlige favoritter og efterårets nyheder, fra Afghan Wicks til Michelle and the Gave Cello, og et genhør med XTC. Her er der lige et nyt remix. Sangen udkom i 2025, men her får du Black Oak og Maribo State i et Might Remix.

0: Hele dagen er nordmænd strømmet til kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til slotspladsen. Og Helle Smestrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
1: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevie. Du er jo bare 17 år og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
2: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stået veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
1: Mange tak skal du have.
0: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
0: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte reporter i Grønland, og rapporter er jo endda ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
4: Ja, nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
0: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
4: Først og fremmest, så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, som, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Der var kog på alle nervecentre, og følelserne var i overdrive. XTC og et genhør med Senses Working Overtime fra 1982. Og selvom der skulle gå rigtig mange år, før verden kom til at høre om noget som Britpop, så er det her faktisk en byggeklods, som senere er blevet anvendt af blandt andre Blur som inspirationskilde. Velkommen tilbage. Du får en time mere af festen, hvor der som altid er dækket op med indie-disco-klubklassikere og diverse skæver, der som nægter at tage lange bukser på, selvom sommeren er ved at være slut. Det kunne være rapperen KRS-One, der er med i dag som et tip til en overraskende koncert. Eller det kunne være Pet Shop Boys, som både har spillet live i Esbjerg og er kommet på museum på Amager. Hør mere om det lige om lidt. Mit navn er Niels Pedersen. Først skal vi lige have et stykke med ny musik fra Aalborg. Selve sangen er lidt ældre dato. Det her, det er Leatherstrip, der fortolker Bronski Beat, Run for Love.

Når man arbejder med tung elektronik og body music, så har man brug for et sejt navn. Det går altså ikke at hedde Claus Larsen. Kunstnernavnet her er Leatherstrip. Projektet har været aktivt siden 1990'erne og er nu klar med et nyt album, hvor det handler om at hylde forbilleder. Appreciation 9 indeholder nye udgaver af sange lånt fra blandt andre Throbbing Gristle og her Bronski Beat, Run From Love, opdateret af Leatherstrip. Vi skal lige have en fortolkning mere, men dog i remix-form. Alush Aftab er en pakistansk-amerikansk sanger og musiker, der har arbejdet med et stort udvalg af klange og genre. Men når musikken skal være lidt ekstra funky, så ringer hun til en ven. Alush Aftab. Nummer hedder Ratki Rani. Remixet? Ja, det er lavet af Kruang Beng.

0: sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
1: Lyden af politiet, der stormer scenen og standser rapperen KRS-One. Det kan jo ske. Og den scene kan faktisk udspille sig i Glostrup i morgen, selvom man nok skal regne med, at det kommer til at forløbe lidt mere fredeligt. Der er nemlig festival for noget, der hedder Street. Ja, det hedder Street Festival. Og det foregår lige ved siden af Glostrup Stadion, og der opstiller man så en scene. Der er også nogle madboder og den slags. Men på scenen, der kan man opleve New York-legenden KRS-One. Vitterlig legende inden for rappen. KRS-One har forbindelse tilbage i hiphop-historien. Han brød igennem som ung. Der var han rapper i Boogie Down Productions, og siden har han fortsat med en blanding af løftede pegefingre og festlige beats. KRS-One, The Teacher, mød ham i morgen eftermiddag i Glostrup. Utrolig sjov sætning at sige. En anden kunstner, der også kan lide det der med at holde fast i historien og rødderne, det er bassisten Michelle Endegeo-Cello. Udover at være bassist, er hun sanger og sangskriver, og så er hun glad for at lave projekter. Hun har lavet plader, hvor hun har hyldet jazzmanden Sun Ra, hun har skrevet musik til forfatteren James Baldwins tekster, og nu er hun på vej med et coveralbum. Og jeg må sige, at jeg blev en lille smule overrasket, da jeg så, hvad det var, hun havde kastet sig over. Michelle Endegeo-Cello er normalt til det jazzede og det funky, og nu synger hun Human League. Synthpop på en helt ny måde. Michelle Endegeo-Cello, endda i duet med Cat Power på Don't You Want Me.

Det skal være en duet, hvis man vil markere sig med Don't You Want Me. Lånt fra Human League's perfekte album, Dare. Her stod samtalen mellem Michelle Indigocello og Cat Power, og de udvekslede erfaringer om servitriser på cocktailbarer og måske også om sødt pop. Der kommer altså et helt coveralbum med Michelle Indigocello til oktober. Det vil bære titlen Synonym eller Synonym, hvilket må siges at være ganske passende for en samling af kopier. Det her er festen. Fredagsbaren skruer op for beatet og for bassen. Den kommende tid er Primal Scream på landevejen. De vil markere, at albumet Exterminator har fyldt 25. De har tænkt sig at spille hele albumet fra start til slut. Foreløbig mest af det i England. Det er en ret tung plade at rejse rundt med, og den kan faktisk sagtens blive endnu tungere. Man sørger bare for, at Massive Attack laver et remix. Et remix for eksempel af Exterminator.

Vi var en tur i forstaden med al den charme og alle de ukendte trusler. Suburbia og The Pet Shop Boys, som jo var i landet forleden og spillede i Esbjerg. Ikke i en forstad, men derimod midt i byen. Tæt på havnen. Festivalen hed Suset. Den koncert nåede jeg desværre ikke, men til gengæld kom jeg til højst overraskende at støde ind i Suburbia et helt andet sted i landet. På et museum. Jeg så en udstilling på Kastrup Gårds samlingen på Amager, og der har kunstneren Jakob Kolding lavet en masse collager, som alle sammen handler om byer. Det handler om byernes indretning, om hvem der skal bestemme over, hvordan der ser ud i vores byer. Og han har simpelthen lavet en collage, som består af coveret til singlen Suburbia. Så Pet Shop Boys er på museum for tiden, og man kan da helt gratis få en plakat med hjem. Så nu har jeg simpelthen tænkt mig at hænge Suburbia-billedet op hjemme hos mig selv. Tippet er hermed givet videre. Sådan er det her i fredagsbaren. Vi deler nu også indretningstips. Og så deler vi også den her. En tur i byen sammen med Afghan Wigs.

Afghan Wigs er aktuelle med et helt nyt album, og det er jo fint nok. Men historien vandt lige den her omgang, og jeg fyrede op under Going to Town fra 1996-albumet Black Love. Jeg har altid synes, der var noget særligt over Afghan Wigs, som adskilte dem fra mange af de der post-grunge bands, de typisk er blevet sammenlignet med. Greg Dulli har en meget smuk og sjælfuld stemme, og da jeg forleden læste et interview med ham, så gik det op for mig, hvorfor deres form for rock tænder et eller andet ekstra i mig. Manden kan lide soul. Og Afghan Wigs har nogle seje basslinjer, og har gennem årene også lavet en masse seje coverversioner. Nummer fra soul-repertoiret, nummer som Band of Gold, Come See About Me, de har endda spillet TLC og været backingband for R&B-stjernen Usher. Man tror, det er løgn, men den er god nok. I interviewet siger Greg Dulli blandt andet, at han altid har elsket Motown-sange, og teksterne har noget desperat over sig. Motown-sange, de er mørke, selvom musikken er glad og frisk, og det gør det ekstra spændende, siger sangeren. Og jeg synes lige, vi skal teste hans teori. Det her nummer, det klør i hjertet, men man kan altså ikke krasse smerten væk. Her er det Motowns dronninger, The Supremes.

Før der var noget, der hed LCD Sound System, så kunne man pege på et band som Liquid. Liquid, der holdt fast i dansepunk fra New York. De gjorde det en hel del år tidligere. Det her var fra 1983. En af de bedste koklokker på plade, og en basgang, der virkelig vitter det godt. Liquid Liquid og den stilskabende Optimo. Lige her nu tænker jeg, at vi lige skal pause festen et øjeblik, for vi skal også lige nå i dag at markere, at vi har taget afsked med den innovative producer og musiker, der hedder William Orbit. Han døde for et par uger siden. Pludseligt er blev 69 og efterlader et meget omfattende musikalsk værk. Fra skæve punkede idéer til svævende trance, bass-tunge bassomatic numre og så store kommercielle hits lavet sammen med blandt andre Madonna, Blur, All Saints og mange flere. Og så var William Orbit desuden også en ret sej remixer. Her hører vi, hvad der sker, når han kaster sig ud i et nummer, som ellers er rimelig godt i sit udgangspunkt, men han finder lige nøjagtigt de rigtige knapper at dreje på. Hvad sker der, når William Orbit møder Depeche Mode og Walking in My Shoes?

Du genkender muligvis de der svævende trance-toner, som også var på Madonnas Ray of Light-album. Det var en lyd, som William Orbit var meget glad for i denne her periode, hvor han altså også remix for Depeche Mode, Walking in My Shoes. William Orbit lavede det her Random Carpet Mix, altså et tilfældigt tæppemix. Festen ruller tæpperne sammen for i dag og åbner til gengæld igen næste fredag, hvor der bliver plads i fredagsbaren til ønsker og forslag og friske vinde. Husk, at Carsten Holm er hos dig kl. 19 med toner. Det er masser af ny dansk musik, og en lille smule ældre også. Og ellers er der bare masser af musik hele aftenen her på 6'eren. Mit navn er Niels Pedersen, og jeg kommer til at liste ud af studiet med et skævt smil og en røverhistorie fortalt af Baxter Jury. Det her, det er Schadenfreude. Ha' det godt. På genhør.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
1: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge.

0: Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
2: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
3: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
4: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mure. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret af endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
7: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeseremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeseremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet UnoX kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på

0: løbets 7. etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for Kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
1: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
0: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliard kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
1: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarsta sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byer, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
2: Velkommen til P6 Map Lyden.

Spleen United, og det nummer, der hedder Spleen United. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på P6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme

0: med Isay.
1: Velkommen til Toner på B6.
2: Ah,
1: Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor vi i dag stiller en anelse uskarp på bandet The Tremolo Beergut, der befrier lytteren for tekster og sang, sådan da, når de på deres 6. eller er det 10. album præsenterer dig for fede, nærmest instrumentale stemninger, der tager dig fra Danmark til Mexico fra 56 til 2026. Trommeslageren Jebo fra The Tremolo Beergut hygger sig igennem en snak med mig lidt senere i programmet, hvor vi også har nyt fra Wilma Crow, Kenton / Demon, Albert Hertz og meget, meget mere. Du får den rå rock, du får kæmpe dansetoner, blide, eksotiske toner og noget af det glemte guld, som vi henter op fra det store hav med de gamle mænd helt tilbage fra 1972. Og så noget musik fra et band, der er så nyt, at det først udkommer om nogle uger. Bandet havde egentlig lovet sig selv og alle andre, at der ikke skulle være nogen, der lyttede til så meget som et strejf af en dråbe fra deres nye album før klokkeslættet, hvor albumet skulle udkomme. Men de vil nu gerne alligevel lige have luftet et par tracks i det her program for det her album, og det er jeg kun glad for. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Så det her, det er uden så meget pis Toner. Jeg hedder Carsten Holm, det her, det er Bleeder, Elias Rønnefeldt, det er Boy Girl.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

utroskabet. Det løse liv. Skrevet af Hilmar Hassi og Jens Unmark. Love Shop. Bella Vista So.

Du er altid velkommen til at byde ind med alt muligt omkring den danske musik. Send en sms på 1212. Skriv på 6 efter din besked dit navn. Og send sms'en afsted 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. I sidste uge, der skrev Bonnik blandt andet, at vi vil gerne høre, vælter vi mørket af rimor i originalversionen, som angiveligt skulle være et teknonummer, som blev identificeret. Så ja, det nævnte jeg lidt i sidste uge. Der kom efterfølgende en besked fra Henriette, som skriver, at der er noget omkring den her historie, i hvert fald ifølge bandet selv. Efter sigende blev den skrevet en sen nat, da de kom hjem fra et job, hvis nok i Køge. Nummeret blev kasseret først, men så fandt de det frem og lavede en ny og mere stille indie-udgave. De har fortalt historien mange gange til deres koncerter, og jeg har også efterspurgt, om de stadigvæk har den. Mener, at Lasse eller Victor, som er to medlemmer fra bandet, har den på deres telefon. Men ja, jeg blev simpelthen nødt til i sidste uge at skrive til Rimor, så jeg kontaktede Sara Wigman, som er sangeren for Rimor. Så skriver her, at historien er sådan rigtig nok. Jeg er ikke helt sikker på, om vi havde spillet i Køge, men det var i hvert fald et sted langt væk i forhold til Aarhus, hvor de kommer fra. Da vi skulle indspille Vælter vi mørket albummet, fandt vi demo-versionen frem, men vi endte på et helt andet arrangement og opkaldte jo så også hele albummet efter sangen. Vi har stadigvæk demo-versionen, og så skriver hun. Men jeg er ikke sikker på, at den er klar til at blive spillet i radioen. Altså, det er jo sådan, at Rimor udkommer med et nyt album i starten af oktober måned. Jeg tænker, at jeg vil prøve at se, om jeg kan lokke dem i studiet til en lille snak omkring den plade. Og så i samme ombæring, måske lige i slutningen af den snak, lige få løsnet lidt op for den der teknoversion af Vælter vi mørket. Jeg synes, det lyder sjovt. Det kræver selvfølgelig også, at jeg har lytternes opbakning, som jeg selvfølgelig også fik sidste uge. Vi må se. Altså, jeg arbejder på det, vil jeg sige til både Henriette og til Bonnik. Husk, du er meget, meget velkommen til at byde ind med alt muligt omkring den danske musik. Send en sms. Skriv på 6 din besked, dit navn og send afsted til 1212 eller brug. Skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Nyt album ud med Rimor om ikke så længe, men det her, det er bare lige genhør med Rimor og Vælter vi mørket i albumversionen.

0: synes godt, man kan høre det for sig jo. Altså, det er lidt teknopræget i nummeret Vælter vi mørket med Rimor. Det her, det var altså fra albumversionen opkaldt efter selvsamme titelnummer. Det er Vælter vi mørket. Og nu må vi se, hvordan det kommer til at gå, når Rimor forhåbentlig på et tidspunkt i løbet af oktober måned ankommer til det her studie. Du lytter til Toner.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og rent faktisk er det ikke bare en single, der er ude på fredag. Det er en hel EP med Wilma Crow, som for halvandet til to år siden jo bare væltede ind på alle mulige playlister med hendes fede approach, hendes fede udtryk og ikke mindst den gode musik. Ny EP ude, og derfra får du det nummer, der hedder Self Care, præsenteret af Wilma Crow selv.
2: Hej Carsten, hej Toner. Jeg hedder Wilma Crow, og nu skal I høre en af sangene fra min kommende EP, som udkommer lige om lidt. Den her sang, den hedder Self Care, og den handler om at være lidt selvdestruktiv, og måske ikke sådan være vildt god til at tage sig af sig selv, og i en eller anden grad også at dyrke sin elendighed lidt. Det kan jeg i hvert fald have tendens til nogle gange, og det har jeg skrevet en sang om. Jeg håber, at I vil tage godt imod den, og jeg glæder mig til at vise den til jer.

åbningsnummeret fra den EP, som Little Crow udkommer med på fredag. Meget, meget fedt nummer, som hedder Self Care. Tidligere i dag, der landede nyheden om, at Gnags indstiller karrieren næste år. Dermed slutter et imponerende, altså virkelig imponerende, 60 års langt ridt på den danske musikscene. Et virkelig legendarisk orkester, som altid tager en sidste runde i Manesien næste forår i løbet af april måned. Og så er det sådan set slut. Og jeg tænker, når vi nærmer os april, for den tid kommer jo, altså det gør den jo, så kunne det jo være fedt at høre, hvilke Gnags-favoritter der findes blandt P6's lyttere. For lige meget hvad, så elsker du jo Gnags. Du elsker Gnags, og alle ved det. Da Gnags udsendte albumet Lad det gro i 1977, så var der en fyr, der hed Rasmus, der blev født omkring Vestbjerg ved Aalborg. Han fik så hurtigt et synonym, som hed Ras Money. Jeg har også lavet radio med ham i sin tid på P3, da han var med til at bestyre Det Elektriske Barometer. Men i dag er der nok de fleste, der kender ham som DJ'en og produceren, komponisten, meget andet, Raske Penge, som blandt andet sammen med Klumpen har lavet nummeret Faxe Kondi. Og det er jo sådan et nummer, som er det evige festnummer. Og ulempen med sådan et nummer, det er også, at det kan komme til at hænge en langt ud i halsen. Og sådan er det jo med den slags ting. Men jeg vil bare sige, at Klumpen og Raske Penge har lavet et album, et dobbelt album, virkelig mange numre på, som hedder For Evigt. Og det udkom digitalt her i sidste uge. Det har faktisk været på gaden siden den 7. august, så man kunne få den i vinylform. Men et album, hvor de i til forskel for mange af de andre numre, som de har lavet, måske drager en lille smule dybere i forhold til teksterne, i forhold til det univers. Det er blevet inspireret og skrevet på Christiania i København hen over de sidste 4 år. Og det er også en periode, hvor Christiania har gennemgået en massiv forandring. Jeg ved ikke, om man skal kalde det udvikling. Det kan man vel egentlig også godt gøre. Nogen vil måske i årene købe kalde det afvikling, men i hvert fald en forandring. Og det er blandt andet derfra mange af de her tekster på det her album stammer fra. Det lyder fedt. Der er gode numre på, så jeg synes faktisk, du skulle give dig selv den chance. Og så lyt til Klumpen og Raske Penge-albummet For Evigt. Det er det nummer, der hedder Vejmand. I toner på B6.

fra det fede album med en lige så fed titel. Happiness Save Lives. Det var Kia and the Kindred Spirits og nummeret Save Me. Hvis du er en relativt fast lytter af programmet her, så vil du måske vide, at jeg er meget glad for det københavnske punkband, der hedder Lack. Og det er punk, det er hardcore. Deres album Saturate Every Atom, som ligger en del år tilbage. Et af de album, som jeg virkelig sætter stor pris på fra den danske rockscene i det hele taget. Hvor der er mange fine, melodiøse numre på også. Og det var måske også ligesom det, der fik... Det fik tigøren til at falde, som man sagde engang i 1800 et eller andet. Men i hvert fald, Lack er på vej med et nyt album. Det udkommer den 11. september, og det har de sådan set egentlig haft annonceret fra før sommer. Og jeg har gået og glædet mig meget, og jeg har også fået at vide, at når det kommer den 11. september, så er det også første gang nogen i hele verden hører noget som helst fra det album. Fordi vi udsender ikke nogen fokus, tracks eller singler forud for albumet. Men så kom der alligevel her for... nogle dage siden en besked, om det kunne være noget for mig måske at lufte noget af musikken fra det her album. Og det vil jeg da egentlig ustyrligt gerne gøre. Det her, det kommer et koldt og hårdt og råt sted fra. Nøjagtigt, som det skal være. Det er det fra det kommende album med Lack, ud den 11. september. Nummeret er Snake Charmer.

Jeg siger bare ja tak. Lack Snake Charmer. Hentet fra det kommende album, der er altså ude den 11. september. Og ved du hvad, Kevin? Der kommer som end et nyt nummer fra det album igen næste uge. Lige nu her, der er det Jonas Bjerre. Soundtracket fra Hanna Korea. Nummeret det er Hike to the Sun.

Big Mistake med E.G. Fra dele af den dybe københavnske undergrund er de to musikere Albert Hertz og Soho Rezanejad gået sammen om at lave et nummer, der først og fremmest vidner om kæmpe musikalitet fra dem begge to. Instrumenteringen den er så elegant og så enkelt, ment i ordets absolut bedste betydning. Og melodien, der går igennem de små tre minutter af den her sang, har en snert af engleklang på en eller anden vis. Singlen udkom i fredags, er altså med Albert Hertz og Soho Rezanejad. Og det her nummer, det hedder simpelthen The Clown.

Soho, Rezane Jad og Albert Hertz, og det nummer, som hedder The Clown. Du lytter til Toner, naturligvis direkte den her mandag eftermiddag på P6, og lidt senere, der nævner vi det band, som hedder Psyched Up Janice. Og hvorfor? Jamen, det får du da i den grad bare lov til at vide lidt senere. Men derfor så kan man jo godt lige tage det her jo, fordi det kan man da godt. For albumet Swirl, legenden Swirl Like You.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
2: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
2: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
1: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: En ny lov, der skal formindske landbrug.

0: Udledning af kvælstof skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
1: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: fra EP'en Hundeliv, som udsendt på Politihundens pladeskab. Det her, det var bandets chefer, og nummeret brugte tallerkener.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Nej, det er mig. Og der er en sød lytter, som skriver, jeg synes da ikke, det var så lang tid siden, at jeg var til 30-års jubilæum for albumet Swell i Vejle i bygningen, så jeg er spændt på at høre anledningen til, at du spillede lige præcis Swell Like You fra albumet Swell med Psyched Up Janice i programmet i dag. Og det skriver en, som måske hedder Carsten. Det er i hvert fald et godt og flot navn, som du har. Og nu er jeg da, altså jeg spillede Psyched Up Janice lige umiddelbart inden radiovisen, og jeg er da ked af, hvis jeg måske har fået skruet forventningerne op, at der er nogen, der håber, at der kommer en ny annoncering omkring noget Psyched Up Janice. Lige umiddelbart har jeg ikke rigtig noget i bagagen, men jeg nævnte netop, at der var en årsag til, at jeg spillede Psyched Up Janice, fordi vi kommer til at nævne det orkester og Sune Rose Wagner lidt senere, men det bliver i snakken, som jeg får med Jebo, som er med om ikke så forfærdeligt længe. Jebo, han spiller nemlig trommer, og det har han gjort siden 1998 i det band, der hedder The Tremolo Beergut. De har udsendt et album, det udkom i fredags, og det skal vi tale en hel del om, men også omkring meget af den stil, genre og alt det, som The Tremolo, som egentlig et surfrockband og western-inspireret orkester præsenterer. Det bliver alt sammen senere, og det er faktisk den kobling, der er med Psyched Up Janice. Ked af at skuffe dig, Carsten, hvis det er, at du havde håbet på noget eller andet. Nu skal du høre, på fredag udkommer det album. Det hedder Symbol, og det lyder fedt, og det er fedt, og det er med Hilal Kaya. Velkommen tilbage til Toner.

0: Kool & X. Og nummeret Dreams. I toner på P6. Hej Jebo.
1: Hej Carsten.
0: Du er trommeslager i det band, der hedder The Tremolo Beergut.
1: Yes, guilty as charged.
0: Og jeg vil gerne spørge, hvad kan jeg gøre for dig?
1: Du kan spille et par numre fra vores nye plade, der hedder Ask Not What The Tremolo Beergut Can Do For You, ... Som jo er et gammelt JFK-citat, bortset fra, det var Ask Not What Your Country Can Do For You, Ask What You Can Do For Your Country.
0: Lige præcis.
1: Det synes vi var pudsigt.
0: Ask Not What The Tremolo Beergut Can Do For You ude i fredags, og for det første, stort tillykke med det jo.
1: Mange tak.
0: Kan det passe, Jebo, at det er studiealbum nummer 6 fra jer?
1: Ja, jeg er faktisk lidt forvirret, fordi jeg synes, der har været nogle anmeldelser, hvor de siger, at det er det 10. album, og så er der nogen, der sagde, at det var studiealbum nummer 7. Og jeg burde måske have forberedt mig ved at simpelthen tælle dem, men vi er der et eller andet sted. Vi har lavet et livealbum, og vi har lavet et album med kun coverversioner, så jeg ved ikke rigtig, hvad der tæller.
0: Nej.
1: Men vi har jo været rundt om blokken et par gange og lavet en del albums. Ikke så tit, kan man sige, fordi vi har eksisteret siden 1998 faktisk, og begyndt at udgive 99. Så jeg vil nok sige, at det er ikke fordi, at frekvensen har været så høj, men det er alligevel blevet til en del.
0: Men det er også noget af et band, hvor jeg vil sige, at I hygger jer også med musikken. Fordi en lille disclaimer omkring The Tremolo Beergut, det er, at i min optik er I sådan en slags festorkester. I er altid underholdende at lytte til og opleve live. I har rødderne ret godt plantet i 50'erne og 60'ernes mest æstetiske rockmusik. Og så er det altså spillet af fire mænd, som virkelig hygger sig med jeres musik.
1: Ja, men altså lige en note til det der med at hygge sig og til at have det sjovt, når man spiller. Det er jo det er i virkeligheden, kan man sige, sådan som bandet opstod i sin tid. Fordi at jeg spillede både et band, der hed Farve, og et band, der hed Psyched Up Janice dengang. Og Sune Wagner fra Psyched Up og jeg, vi fandt på, at vi skulle lave det her band for netop at have et band, hvor det bare var sjovt at spille. Og hvor man også godt kunne have fået en lille tår over tørsen, før man spillede. Og hvor vi så heller ikke skulle synge, det gjorde vi begge to i vores andre bands. Og Shanghai, altså Jenko, som var med i Trains and Boats and Planes før, og så Per Sunding fra X-Stone, fra svenske X-Stones, hvor han også synger som en gud, men hvor vi ligesom kunne, hvad skal man sige, spille noget musik, vi bare selv synes var super cool, uden de helt store, hvad skal man sige, kommercielle ambitioner, andet end bare at lave det så sejt og så cool og stemningsfuldt som overhovedet muligt, og så have det sjovt. Det kan lyde som om, så er man ikke seriøs omkring det, men faktisk, paradoksalt nok, kan man være endnu mere seriøs om at lave det nøjagtigt, som man gerne vil have det.
0: Som du selv er inde på, så kan man godt blive skudt i skoen, når man har sådan et hyggeprojekt, at man ikke er seriøs omkring det. Jeg vil bare lige sige, at det her album lyder, ligesom alle de andre Tremolo Beergut album, seriøst godt. Prøv en gang at lytte med til det.
2: There's this bar.

0: En lille kuriositet omkring covers til The Tremolo Birkert album. Nu er vi lidt i tvivl om, det er det 6. album eller det 10. album. Ingen ved det rigtigt, men i hvert fald så er der en oversigt forskellige steder naturligvis, og også i pladebutikkerne fra forskellige Tremolo Birkert album. Coversne er rent faktisk det første originale cover, der blev lavet til den første plade, hvor Sune Rose Wagner var med, som du var inde på lidt tidligere, Jeppo. Men så har I photoshoppet The Great Nalna, som er kommet ind i bandet, og er det nyeste medlem, der er kommet med i bandet. Han har været med siden 2005, sådan cirka. Så har jeg photoshoppet hans ansigt ind, og så genbruger I ellers det samme billede, og laver andre farvekoder. Så på den måde, så er der også en meget fin, næsten strømligning igennem det hele.
1: Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald, det er meget, man kan sige, det er meget præget af dogmer, som vi, altså grundlæggende, fandt på, da vi startede mig og Sune med at sidde i vores turbus i Psyched Up Janis og finde på, at det kunne være fedt at lave det her band. Faktisk, fordi der var et band, der hed The OK Kings, som var super cool surforkester med både orgel og guitar, som vi elskede, som holdt op med at spille. Og så tænkte vi, så er der ikke noget cool band i København længere, så må vi jo selv smøge ærmerne op. Og da vi havde fået taget vores første pressefoto af Jessica Tolfulpius, som jeg senere giftede mig med. Ja. Så det er min kone nu. Men hun tog et super cool billede, og det brugte vi til vores første 7-tommer, som udkom på Bad Afro Records. Og der så sagde vi, det der, det er jo bare ser lidt for legendarisk ud. Det skal ikke, det ændrer vi ikke ved. Det skal altid bruge det samme foto. Og så da Sune flyttede til USA, så, ja, så tog vi så op i det samme, faktisk samme vores gamle lejlighed. Vi rekreerede simpelthen den session, og fik så klippet nallen af ind, ikke? Så det er langt hen ad vejen det samme. I hvert fald tre kvart nøjagtigt samme billede.
0: I har repræsenteret den her musikgenre, på dansk grund i hvert fald, i en årrække, men i de sidste i hvert fald 10 år, måske plus også, er der kommet virkelig meget musik, som netop render en stemning, en genre, noget geografi. Musik fra 1900 et eller andet til 1900 et eller andet. Altså virkelig segmenteret, sådan stemningspræget musik. Som sagt, I har gjort det meget, meget længe, men der er ligesom kommet en bølge nu her. Hvorfor tror du egentlig, at den bølge er ramt os nu her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at, det er jo bestemt ikke noget, der kun har med surf, rock at gøre, men jo har også med sådan, hvad skal man sige, inspirationer fra hele verden. Altså Kron Bing og Ki, som er vores labelmate her på Crunchy Frog, og andre, som laver ting, som er instrumentalt og som er lidt mere groove-orienteret, det er stadig melodiøst og så videre. Og der, det virker som om, at ja, altså sådan nogle som Kron Bing, de spiller jo altså for 10.000 vis af mennesker. Hvad der er, om der er noget i tiden, det ved jeg ikke. Eller om det er bare fordi, at folk bare godt kan lide, at der er noget musik, der bare skaber en stemning, som man ikke behøver at forholde sig til tekster. Og et eller andet sted kan plukke det ind i sit eget liv.
0: I hvert fald så er jeres album lykkeligt befriet for tekster, og tusind tak for det. Ask not what the Tremolo Birkert can do for you, altså ude Jeppo, som også spiller trommer i The Tremolo Birkert. Tillykke med albumet, og tusind tak for snakken.
1: Det var så lidt. Skulle det være en anden gang?
0: I den grad.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Okay, kæmpe nummer. Pernille Schmidt-Siversen på vokal. Esben Nørskov Andersen, som også er med i produktionen, og det er Pernille også, for det til skyld. Fra albumet Straight Jacket fra 2015 allerede. Vi har også hyldet den sidste år. Det her, det var bandet Regneklods. Og nu, når vi er i det elektroniske miljø, Silas Moldenhauer og Jonas Kenton, det er 2/3 af bandet When Saints Go Machine. Men sammen har Silas og Jonas i, jeg tror det må være mere end 15 år efterhånden, haft den duo, der hedder Kenton / Demon. De har sprøjtet singler ud her og der, og så har der været lidt stille omkring dem på pladefronten. Og så har de spillet en masse forskellige DJ-jobs alle mulige steder rundt omkring på klubber. Og så kommer der lidt flere singler. De er i gang med et lille run af singler i løbet af i år allerede. Og nu er nyheden der så, at debutalbummet for den her duo, som altså har mere end 15 år på banen, er på vej. Der er ikke nogen melding om, hvornår albummet kommer, så det kan jo godt måske tage en 15 år til. Men i hvert fald så udsendte de den 21. august, altså i fredags, deres seneste single med blandt andet KKO og så Ollie Wallace med, og det er et nummer, hvor jeg også tænker, at Jonas og Silas har tænkt lidt over, okay, de glæder sig til at høre, hvordan folk ligesom udtaler navnet på den her single. Og det er ikke, fordi det er særlig kompliceret egentlig, fordi umiddelbart så står der Lange, men det kunne også være Lange. Jeg har aldrig hørt om noget, der hedder Lange, men i hvert fald vil jeg bare sige, at det her, det er seneste single fra Kenton / Demon, hvor vi er i den elektroniske også til tider. Det poppede univers. Det er med musikere, som vi også hylder her på kanalen. Og det er altså ret fedt. Prøv at tjekke det her ud en gang. Kenton / Demon.

Jeg synes altså, det lyder fedt. Det kan jeg godt lide, ja. Kenton Slash Demon. Og det nummer, der som hedder Lange, Lange, Lange, Lange, whatever. Jeg bare har mange navne. Coco er med i hvert fald. Det spiller jo Max. Du lytter til Toner. Tidligere, der har jeg spillet Tractor Janice. Det fik ikke Carsten, men til gengæld Thomas fra Vejle til at skrive, at jeg synes ikke, det var så længe siden, han har været til det her 30-års jubilæum for albumet Swell, Psyched Up Janice. Og det var fedt med annonceringen omkring Psyched Up Janice. Selvom der ikke rigtig var nogen annoncering, det var Jebo, trommeslageren fra The Tremolo Beergut, som også engang har været med i Psyched Up Janice. Det var derfor, jeg lavede den kobling. Men i hvert fald, så skriver Thomas her, at han mødte i øvrigt Sune og Jakob efter koncerten der i bygningen i Vejle for et stykke tid siden, og de var skidesøde, står der her, selvom jeg selvfølgelig fik sagt noget vrøvl til dem. Lidt starstruck. Og ved du hvad? Det kender jeg så udmærket godt. Det er bare fedt, at du er gået hen, og jeg er ret sikker på, at det tror jeg altså, det er over en bred kamp for de fleste musikere. Kan godt lide, at der kommer en anerkendelse, og selvfølgelig så kan de der forskellige fans jo også vrøvle helt vildt meget. Jeg tror bare, at altså, musikerne i bund og grund er glade for, at det, som de laver, og det er vel egentlig ensbetydende med alt muligt andet arbejde, som man egentlig laver, det vil man jo egentlig gerne anerkendes lidt for. Men altså, for nylig, der mødte jeg to fyre, som var med i Lulu Rouge, og fik også sagt noget værre røv til dem. Men jeg blev simpelthen bare så, ligesom Thomas med Psyched Up Janice, starstruck over at møde dem. District light above me. Det er det med Fanny også.

spore tiden tilbage og hente noget af det glemte danske guld. Og det gør vi, fordi et af landets ældste orkestre netop lige nu i de her uger annoncerer en række nye singler og et nyt album. Og albumet kommer til at hedde 4 eller 4. Og bandet er opkaldt efter den klassiske historie skrevet af Ernest Hemingway, som hedder Den gamle mand og havet, eller The Old Man and the Sea. Det er en historie om den gamle fisker, der en morgen tager ud, som alle andre morgener, i sin lille jolle for at fange fisk til dagen og vejen. Han får en fisk på sin krog, der er så stor og kraftig, at den trækker den gamle mand og den lille jolle langt ud på havet. Så langt, at han ikke rigtig længere kan se nogen kyst i horisonten. Og så starter filosofien ellers i den her historie. Om overlevelse, om kampen med og mod fisken, om alderdom, ungdom, livet, døden og alle andre eftertænksomme elementer, der kommer i spil, når man sådan er på kanten, som den gamle mand og havet er. Og det her danske band, The Old Man and the Sea, lagde også meget ambitiøst fra land, så at sige, tilbage i 1972, i en tid, hvor Zeppelin og Jethro Tull og Deep Purple var stærke inspirationskræfter på den danske musikscene, og hvor det virkelig skulle lyde af noget. Og det kan sagtens være, at jeg vender tilbage til de nye indspillinger fra The Old Man and the Sea, men lige nu her, så brug lige et par fede minutter i selskab med rocken i Danmark, der dengang lød mere internationalt end mange af de andre danske orkestre, og havde en meget direkte psych og prog-rock i ascendanten. Det her, det er nummeret Circulation fra debutalbummet i 72. Et album, det er det med hegn på forsiden, som bærer bandets navn, The Old Man and the Sea.

Nummeret her, det var Tiger. Programmet Toner slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og i dag er det en sang, som har blandt andet ordene, hvis jeg skulle ønske mig noget, skulle det være et smil fra dig. Et smil, som på vej ud af døren holder mig til ilden. Det skal vi huske. Også holde hinanden til ilden. Tak til Lars for virkelig fin besked, som jeg fik lige for et lidt øjeblik siden. Mellemblond til ilden. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Antallet af savnede efter at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur og vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
1: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
4: Nordmænd er jenter, som er glade i jenter. Gutter, som er glade i gutter. Og jenter og gutter, som er glade i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal være

0: blandt andet være sket i regi af to luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, nordmændene har taget ned, og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret af endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: P6 Beat.
1: I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
2: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
2: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
1: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
3: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
1: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt. Og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fredag var en sorgensdag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
1: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
4: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler af.
1: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
1: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9 to 5 og Island in the Stream.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.